Etter Raja Venn, køyr 45, møyn en gamla Volvo, nastan etlis ekfer, solbriller av, rutler ruten nir, tendri akre sopper, skru volume up.

Han tok seg av løtt og nødde gå av løtt og jeg vet ikke hvor han tok henne si så. Ta vært ikke kåla et la apple nær så kan si at vi visst så.

0: kärleken vi delar, du och jag.
1: Vi har sannast att du man tås av i svensko Ebbo Forsberg som i februar kom vi utgavene Amen, Amen, Amen. Hetta är onnur utgave hennar av i svenskon Leonard Cohen, Tulchingon. Tan fyrra, ta min vals, vær utgiven i 2000 og nutje. Vi pratar vi om Cohen, om att framföra tonlike tja öron och tygingarnar tja Mikael Vie. Vi spalte oisne fleste løyen i av Amen, Amen, Amen, og nå til søgnast hørte vi denne svenska utgave av Trinity, som Cohen opprunnelige gav ut i 2016, og som er via utgavene You Want It Darker. Og i svenska tøyingene tja vi, hever sankeren finnje høyde kontraktet. Vi til enda vi at høyre Sjolvan Høydesanjen er nå tjo utgavene tja Ebbo Forsberg. Amen er opprunnelige via Old Ideas som Leonard Cohen gav ut i 2012.

Utvarspe, god morgon, og det torsdag 26. mai, og klokkan holkon tjej. Og det en idé, han kallas Beta, etter togjeng av Beta-navnet Venerabilis, hinn teknarlige, hesen en skimunkeren gjørtest, og hinn hakst mette kyrkjolæraren i mye ølt, vi atrona var lio, søvelio og malslio pågonsvinnån. Og sin i fargen har vært tidsje til Beta og lært om hans herre, og i øynene ble tjertje om opprunnen til kvittesånne navnet enter J.P. Gregoriusen, og en grøn vi hesson verset. Presteren Beta, så sier han, til vel kjørst av kvargen som kan ødelfedrene versk fram at kattla, det vondt vil lete til færre, det gøy til oppatt og lære, og aldren fra tøymon fatla. Inntekner lige Beta, han døg i åren 2035. Og i morgen røy solen klokkan 6 minutter i fyra, og setter attor klokkan 12 minutter i holken 11 i kvöld. Ja. Og dette søgneste vikan undan sommerskronne, og søgneste vikan i hesen og ferri, at vi sender hese løtene nå i midtelen holken tjej og tjej. Og vi færre at i morgen er tidsja et vekkrenån, et hentingån i heva vid dagen et gjerra, som vant heva vid denne søvå, og så det tøvnløygeren. Vi færre nå et høyre Sanjen, eller Solomon, nå vakner jeg til ur svøvne glem. Jakob Hansen og gjør iskjengjene, og gjør fra 1900 og tjej, og leie hever danske tøvnøskal til CEF Veise, gjørst i 1800 og tjej og 32. Og til Kauri Kantos, og i Sinkur.

Ja, da var Kjente Kjøre Kantos, og vi sang Salmen og Vakne i Øtl ur Svøvne Glea, og klokken 4 minutter i vår halvkon tjej. Og så var det vekkere tjå okken i morgen her i havn, torsdeløtene, det hevet til å rekne for i morgen, og nekker vind til og ja, for det meste skutja alt vi kunne si, annars sier vevstovan om vekkere, at det blir frysk og vind til oppe i struk, kan være vestan 8-13 meter om sekunde, som 17 parstinn minkar ned i frukslåt, 5-20 meter om sekunde, små eller halvskutja, og i behøver torsd. Fyra parsen i morgen, låt til frukslåt av Øsseninje, trutjer til 8 meter om sekunde, tar vi skutja ved salglåten og i berøve torsk. Og hiten fyrer at litt i midten tjej og 12 sti. Og så fyrer Alberti at sinja om lyse nettopp.

0: Ja, det Alberte og Lise Netta. Det halvbror hennes Aske som har gjort leie under 2002 og tjej og fors og 2017 kjørte Alberte så teksten og sangren kjørte støsne titelet av platene til 23. Og henne gav hun ut under 2002 og 1.5. Klokkan 20 minutter i vår halvkon tjej og så gjerne nekrar av hendingen og vi har vi det inn i det at gjøre. Trubbjødder med over Martin Luther, verre 26. mai 1521 av Pabanon, Leo 5. Kortor ur Rømbergs katolsko kyrkjesankommende, og så ikke vær at han er funnest et katolsko kyrkjene og var opphavs med over til reformasjonene. Og hentet det i 1923, ta fire første fire kappkøyring i Bilon og i Le Mans og i Fraklandet, og samme det i 1923, ta kom en av best omtøkte platen og tja Beatles ut, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, og da hadde de brukt 200 timer og i opptøk og hølle noen for å få henne litt. Til sammenberinger kunne vi nevne at det bare tok 12 timer at innspille første plat og døra Please, Please Me for å være fremme noen tann. Og 26. mai 1945 var Michael Jackson og Lisa Maria Presley, døtter Elvis, gift i London. Det gjør det ikke nekket rødt kjønnerlig, og at jeg måneder skjøtt nå ved fjøret deg kvart til søyt atter. Og tverføringer det 26. mai 1926 var amerikanske kjønnløkeren og kåbøyeren John Wayne fatter. Han andet i stundet 1924 år gammel. Wayne var vi i 103 filmen og i 142 avdømmen heian høves løgloten. Og i dag hever Fredrik André Henrik Christian føringer det. Fyrir kor konkur verur 8.5. Og leta kan bæra høyra eit le ur platene som Beatles altså gåa ut hendan degen og innan 2023. Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band ver hin 8. Ui røyene og hetta platan vi sangkun som Lucy in the Sky with Diamonds, She Leaving Home, When I'm 64, Lonely Rita og honun ui kjemur her A Day in the Life.
1: Sugar Bum Fairy, Sugar Bum Fairy.

Etter vi har sangren Radio Africa, Tja Leighton Quarter, og han var i nøyneste kom så lengt opp som en om og 20. Top 20 av enska single chart. Annars har vi Leighton Quarter givet til sammans 20 album ut, hitt første i 45 og hitt søgnaste i 2021. Det var annars, eller annars særlig i Torsland, det Balkeren vel omtaktor. Klokkan 20 minutter og i tjej. Og så igjen til Thailands og en stross vi fire var slappe leiser og færen til Bons etter en motorvei nærhentes her han er kjentje innhegna vår. En bil som bilfører filmet i strossen og spurte under praten om nekker vær og kjentest vi etter sakna igjen. Holdt av gamle strosseren før vi tar spenter og all og snøtte i midten biler, lastbiler, busser og trailerer uten å få nekker skrambo. Sia skal at han rann samme ved som bilene kort om. Og han rann under 15 kilometer etter motorvennen og har rent til etnæst av få fæter og noen atter. Politiet heldte det være utroligt at han slapp snikkerleser fra turen og tøyde køyre og nørgrunne av bilen og via stretchen og nekker tøyre køyre rattelige kjøtt. Men som sagt, alt enda jo i ødlån gåen og nå er resen gåe strosser atter og i gyrinkjene her han høyre høyma. Og så gjerne til et godt gammelt le, som man kan være sånn ikke inn, tar jeg med til nøysene svenska Mona G, som man kaller seg, etla Mona Gustafsson.

Ja, Tennessee Waltz her i Narjuka, og jeg svensk og Mån og Gustafsson. Klokken 4 er 5 minutter i tjej. Og så får vi ta titta i skrona tjå og om fyrra parsten. Vi tar tog under klokken tjej, og så gjerne leser Marion Lomaklet, Morgon Lesteren. Etter han kommer batten og utvarspe, og etter tog under i holken 8, Morgon Sendingen. 5 minutter i minutter, og sender vi til skriva, og vi spela, og klokken tjå kommer en sending vi kallar Sankløyker, hette er første av fem parsten, og gjerne sender du ur saunen om Edvin Niklasen, hever just henne. Klokkan 11 og et under at vi klarer av det, hette sendingen Tor Mikkelsen hever lagt til Rattes, og som fyrer for hver at høyre i Jar. Og jeg korserer vi Kaursanje, og til Løyke Askronne klokkan 12. Løy Mikkelsen verstur. Vi tar oss om han tog under klokkan 20 minutter i holken 8. Og nå får jeg kjenne jeg tvein at Sintja, today is your day.

Jeg kan at skal kjenne at Twain var hun som her sang Today is your day. Og klokken 2 minutter og i tjej. Vi blir av løtene vi kjente køren og kantos. Og leder kan bare høre til Attor og hese for dette sørste nå er i tjej. Det er en sangkår som øyter droppen. Og vi blir Attor vi hese løtene klokken 2:30 og i morgen årene.

0: Hetta var morgunstunden vi Össur Ekholm. Nu er Sigrun Brent til reia vid dagsens fyrste tøyndasending, klokkan er tjei.
1: Og semjan med den uslenska sjåmannafelagi og aimship er ikkje om penger, men om manning. Det sier Berger Torsjelsson, formøver i sjåmannafelagi, vi morgon blei. Han sier at felagi vil hava aimship at djevast vi at manna skipene vi følte ur fatakon London, som sambarst honom få av fem ferier minne høyre enn uslendingene. Og uslendingar vera korder i land, så folk ur fatakon London slipper at manna skipene. Værskvallet kja dekkar nun og båtsformånen og skipen og broarfosse, dette fosse og selvfosse, byrja jo i jar. De tre skipene sikla ødl til farja. Værskvallet ikkje togjer av marska. Aimship sier at de har rønt at bæra så i bandet at vi skifta falskene vera så lydig rakt som møvelet. Beint nu hever skjemingsdåneren ikkje boa til fundar. USA hever lopp av iransk rakettskottstø og minulegjara skip, amerikanska Mi-4-sidingen CENTCOM kallar avloppe kjolverja. Hetta var et røydersa sida som intervjuer et embedesfolk innan herren som hever tåsa vid Fox News. USA fyrir verja sinar herdalder, samsundes som ta viser temarhalt under vopnakvildene, sier embedesfolkje. Og i natt var det fraboaner ur Iran om sprøngingar og i bynnen Bandar Abbas, men Irans kjermilar skjødde beint etter at temarhalt var av støvende og at ungen årsøk var til av stora. Våpnakvulden kom i gild til 8. april. Medan det tidligere skal enka strilte i samregningen om fri mellom USA og Iran, lover Israelske forsvarsministeren Benjamin Netanyahu at herre avloppene mot i egnen øren fortjente til USA. Ein tøyande dagføring fra mer til tikkun, skriver i han av sine telegramkonto her han hever, som han hever lagt ut sammen ved en sjånbanda opptøkken. Og i bråten lover han at herre avloppene mot i Hezbollah-militsene i Libanon som Israel hever marsk ved Norranfire. Netanyahu sier at Israel i krutje og mot i Hezbollah. Her heima, skræin fyrir tingfunden i dag mellom tær tryggvastum, 16 mal av skrånne, 8 trivigjerer og 90 erovigjerer. Tingfunden byrjar klokkan 20, tingfunden verður så attur høstdegin. Ta mellom anna og fra boagir fyrirspurningar av skrånne. Trygden kja syklingun i vanda, etla støvan hefur større problemer av betydning for patientsikkerheten. Ta heldur landslagnin om sambuile Estan Hei i haun. Sambuile fekk 22. mai bo om at betra imiskarmanna gongter, middelen anna kosi heilevavur vir handferren og sjukradagbøkur skrivajar. Bøyni fyra, bøyni koma etter fyrirskipa etterlit og sambøylen 19. mars. Estan Hei sambøylen til Almannaverskjennom, det fyrir vaksen som hefa sala sjukom. Her kunne vera 16 folk, 13 starsfolk Og i det setter bare av Steinelse, landstørsmøver, alt som var rastevnene You Arctic Congress. Mer enn 1000 folk har tegnet seg. Rastevnene vid chattner og ender frutjadegjen fra Skabarsetres Skipar 4. Dette er største alt som var rastevnene som har vært i førjun, og skrønne 200 framløver. Samstundes for Ocean Connectivity Conference. Fra Skabarsetres Skipar 4 ser man vid Arktiska Ranon, havstovene og landstørenom. Så det vever vannar, frysker vinter opp i strug vestan, 8-13 meter om sekunde, som sætna parsten minkar nyr i frukslå til fryskan vind, 5-20, sma etla holdskudja og iver over torsd. Fyra parsten i morgen låt til frukslå av sunninje, 3-8, skudja vi sølglåten og iver over torsd, hiten 6-12 sti. Og så det landsverk som i morgen bor fra at av Ocharvenen oppe i 28 meter om sekundet i kvillenen.
2: Vi sender morgenleseren. Marion Lomaklet Prester skriver og leser morgenleseren. Fire lester ved Sundsjø Solmor, nummer 134. Rita Nauntut, mer i hjertet. Og etter lester, salmer nummer 320, Gjerda Sintre, du kanst. Ta salmer nummer 134 og 320.

0: Pak. Ikke svær. Det myrk og krullene færre bare langre ned i kodgene. Pak, vakna nå! Den gamle bønden skrittje teppi om han til unga dronjen som i førersken under klæven. Han sitter seg opp og gnutjer egen.
1: Du skal til havnar, hør du?
0: Til havnar? Hvor er det? Spyr Pottl.
1: Du må svære i handlen at jeg var råttekrut. Øyter! Jeg dreper havnar vi. Skunda deg nå opp!
0: Her så deilig i Mikladel. Og en av fyr bo i en bønte som heter Johannes og Jesundelen. Han åtte tveir syner, Podl, som vært han eldre, og Magnus, som vært han yngre. Og hetta søvan om teir. Podl og Magnus og beste viner, og tar hjelpa til vi ødlunda gæren. Kvønn det skulle da gjøre okkurs til nytto. Arbeide okkurs. Det ble vel til, tog der gengge ikke i skole. Ongen skole ui kalsøgne.
1: Magnus! Råpa papen. Fær ut og leia gæran her sånn fyrir. Pakk, hef du brunt, Lutjanar? Magnus, færre i fjøren og fag og nekra fiskar. Pakk!
0: Men Pakk lortar ikkje alltid etter. Tankanir flagra hiar og hiar og alla stene, lekt nian om gæranar, her han veida i gott sted at glintrast ui. Pappen verir over, han feriver og langa til hans herra. Så leiser han gjørst, sier han Pottl vel uiten.
1: Gunker og spæleter,
0: kjeldar han.
1: Nær verir du vaksen?
0: Men vi Magnus, sier han.
1: Kom her, Magnus, gøy. Færre og brun med grindaknøyven til du er så vel.
0: Johannes bønte bæra góur við tann yngra sonen. Svoleiðis hefur það allt í verið.

Vi tar det första part av nyskriva av bøkene om Paul Fenka. Oddfør Johansen skriver jeg, og Paul Danielsen les. Finner Hansen gjør de omvendene.

0: Klockan är 7:30.
1: Ósemjan mellom íslenska sjómannafelagi og Aimship ikkje om pengar, men om manning. Det sier Bergur Torsjelsson, formøver i sjómannafelanon vi Morgonblæje. Han sier at felagi vil hava Aimship at djevast vi at mannaskipene vi fölkje ur fatakon London, som sambart honom få fem ferir minne huiru enn íslendingane. Og íslendingane vera kordur i land, så folk ur fatakon London slipper at mannaskipene. Værskvadler sa dekkaren og båtsformånen og skipen og broarfosse, dettefosse og selvfosse byrja i ujar. De tre skipene sikla ødel til fyrja. Værskvadler ikkje tujar av marska. Aimship sia at de hava rønt a bera så i bandi at visskifta fölkjene vera så lyte rakt som gjørlet. Bænt nu hever skjemingstoneren ikkje boa til funtar. USA hever lopi av iransk rakettskotstø og minoletjinga skip, amerikanska MiG-4-skidingen CENTCOM kallar alopi kjolverjo. Hetta var et røydersa sida som endergjever et embedusfolk innan herren som hever tåsa vi Fox News. USA fyrir verja sinar herdeilder samstunde som ta viser temarhalt under vopnakvildene, sier embedusmavren. Og i natt var fraboaner ur Iran om sprøngingar og i bynnen Bandar Abbas, men Irans kjermilar skjødde bænt etter at temarhald vær av støvene og at ungen årsøk vær til av ståra. Våpnakvilden kom i gildi 8. april. Medan tidsk enga strilti i samrangnen om fri mellom USA og Iran, lovar Israelske forsattesraharen Benjamin Netanyahu at herra avlopne mot i en øron fortjenta tja USA. Ein tøyande dagføring fra mer til tikkun, skriver han av til sunne telegramkonto, her han hever lagt ut en nasjonbanda opptøk om. Og i bråten lovar han at herra avlopne mot i Hezbollah militsen i Libanon, som Israel hever marskvi norranfire. Netanyahu sier at Israel i krutje og imot Hezbollah. Her heima, skræin fyrir tingfunden i dag mellomtær tryggvast og 16 mal av skrånne, 8 trivikjerer og 90 ervikjerer. Tingfunden byrjar klokkan 20. Tingfunder veri så attur høstdegin, ta mellom anna og fraboeier fire spurningar av skrånne. Trygden til syklingen i vanta, etla støvan hever større problemer av betydning for pasientsikkerheten. Det heldur landslagnen om Sambuile Estan Hei i Havn. Sambuile fikk 22. mai bo om at betra imiskar mannagongter, middelen anna kosi heilevarer vir handfæren og sjukradagbøter bøkur skriva her. Boini fyra, boini koma etter fire kipa etterlid og Sambuile 19. mars. Estan Hei sambuile tja almanna vestjennom til i fyre vaksen som heva sala sjukom. Her kunne vera 16 folk, 13 starsfolk ero. Og i det setur Barnesen landstorsmjavur alt tjava rastevnena U Arctic Congress. Meir enn 1000 folk heva tekna seg. Rastevnan vi tjadner og enda frutja degen fråskabarsetre kipar fire. Det er største alt tjava rastevna som veri i fyrjun. Og skronne ro 200 framløver. Samstundes verur Ocean Connectivity Conference. Fråskabarsetre kipar fire saman vi arstiska ranon, havstovene og landstornon. Frakland TV skrasett sin heitast av Maite Nekrantøy opplyser vevestovan i landet nå. Og i Fraklandet var annarkvitt sånne dæver som heilt heitaste dæver i mai, så gjerne færre var under matingar, skriver franske vevestovneren. Mete fyrir tog bæsta væra i ein dæ, tog veverforsakten av skia at mialhiten i Fraklandet hakkar eisene i dæ. Vantande var mest i hiten mellom 33 og 36 sti. Hita med var eisne sett i Brettlandi i Jar, og i London var mata 34,8 sti, som hagst i Hamarkside, som nekrantui iskra setter i maimannaje. Og i Spania avverar allmänna veverstovan om av vanliga hitan fyrir årstøyna, og at han fyrir halta fram om alt landet med inparsen av vikene. Og i Italia det avmarskingar settar fyrir arbeid i Utandura. Slugare regler var eisne settar i versk i fjør, men ikkje fyrir en omanavarskifte mai-juni. Og så det okkara vevor her ungen hita bilja, fruskur vind oppi strug vestan 8-13, som setna parsten minkar nyr frukslå til fruskan vind 5-12, små etle halskutja og iver over torsd. Fyra parsten i morgen lå til frukslå av sunninje 3-8, skutja vi sølglåttun og iver over torsd, hiten 6-12 sti. Og så det at trætøy at landsverkboer morgon fra at av åtjavennon oppi 28 meter om sekunde i kvillenom.
0: Gjøan morgon fyrir.
2: Fester i morgon, Øsser Ekholm og

0: klokkan er nødje.
1: Skrøyen fyrir tingfunden i det mellom tær drikkvastå. Seitjan Mal og Skrønne, 8 trygge vidgjører og nødje ære vidgjører. Tingfunden begynner klokkan 20. Tingfunder vil så atur høstdegjen. Ta og mellom anna og fra på fire spurningar og Skrønne. Det avgjørende at vidløyke ikke styrer menneskene noen, det sier Leo Pave og i synen første en syklika, som pavebrev om togjærbarst evne og hukkboren til katolske kyrkjene om det. Og i pavebreven melder han heimsynstjøtt noen til å sette feriene nye av vidløykes menneskene, det skriver Ritzau til Yndastovan. Han melder fra at moralske metinger som folk vanlige har tidsi seg av og i til dømes krutje, nu var det gjør der vi støy i utrokningen til enar maskino. Det kan ikke godtakas at leta vitlykje teka avgjører om deian eller avgjører som heva visser og båtalian skia, skriver han. Leo Pave melder til ena vitlykjes avdoping. Russiske forsetten Vladimir Putin vil skriva under eina kunngjørs om skuldarlatta til nødjar hermen og familjur tarra. Det bor russiske stjøtnen i Kreml fra, sambart tøynda stovne Reuters. Og i einfølton fra Kreingun vil det folk som heva skriva under sjottmala vid russiske verjemalarai fra 1. Mai leis av møveligere skuld helt opp i 20 millioner rublar som sverar til nær om 900 000 kroner i okkara peninge. Samma er galtande fyrir tjuna fela in Chatamon. Men detta kräver att Nutjo Hermenner skriva under sjottmallan för i minst alla i ett år i russiska herrnån ständer fra bånene. Tiltäck är lior i röntgen i Moskva att styrka herren och att få flera folk till drickva krutje i Ukraina. Så fær vi til Fræklands, tvær tannåringar i Roveras fangslager etter at ein 11-årig gammal dronker var funnet deir i Renn og i Frækland i Ujjar. Dronkeren var funnet ved en vaten hankleie bond i omholsen ved Årbakkan ved Ånna ved Lein. Ein 16-årig gammal dronker i handtidjen heima Kjassær i Ujjar, og ein 15-årig gammal jenta var handtidjen etter at hun hei givet seg opp til løgreglene opplyser Akarvald i Renn. De under illgrunna for at de var tidlig dronjen av døven, og satt sammen ved honom og i økjennom før om dagen. Og semja med den uslenska sjåmannafela i O.M. Skip ikke om penger, men om manning, det sier Berger Torskjelsson, formøver i sjåmannafela noen ved morgenbleie. Han sier at fela i vil hava O.M. Skip at djevast vi at manna skipene vi følger ur fatakon London, som sambart hva noen får fem ferier minne høyre enn uslendingene. Og Østlendingar vera kordur i land, så folk ur fatakon London sleppa manna skipene. Værskvallet kja dekkarun og bossformonun og skipunun Bruarfosse, Dettefosse og Selfosse byrja jo i jar. Tei tru skipene sikla ødel til fyrja. Værskvallet ikkje tujar avmarska. Eimskip sia at tei hava rønt a bera så i bandi at vi skifta fölkjene vera så lydig rakt som jarlit. Bænt nu hever semingstånaren ikkje boa til funtar. Utsettet distrin mellom B8-trus og HB og i mestaradaldene Tjamonon var spalder i kvöld klokkan holg og tjei. Annan kvitesundet og i jar var fullt omfær i mestaradaldene Tjamonon av Skrånne, men distrin mellom B8-trus og HB var ikkje brukslaver i gang til domarne mett og at unnekver vinter var å spela. Kappingardaldin tja FSF hever tog avgjørst at distrin var spalder i kvöld klokkan holg og tjei. Hette hever samstundes visser at distrin og i tølta omfær mellom HB og Vujic som skulle være i Gundadale nu frutjakvalde, flutter til dagen etter til leierdagen 30. Mai. Skorste ferieleieren som skuldsetter for at arbeid i førjen uten løyve fer av landet noen ideen. Han vuster ur førjen og slipper ikke atter her neste 2 årene, då han samarbeidsmyndelag noen hever brått i utlendingalovene. Mæren har finnet sektar oppskåd som 300 000 kroner. Han noktar å tegge av, så maler fer og i retten ena fer. Mandagen 1. Juni begynner Jone Nosse Johansen, fyrverende landstørsmæver og tinkmæver i Nutjons starve. Han vil delta leier i Tjadona og Kampstelle og i Klaksvøk. Setanarbøkkeren var samtidig om at innstille Jonah Nosse Johansen til starve. Jonah Nosse Johansen utbyggven Noms Frøynkor. Og så det vever vannar, frysker vinter oppe i struk, vestan 8-13, som setna parsten minkar ned i frukslå til frysker vind, 5-12, små, etla holdskudja og iver over torsd. Fyra parsten i morgen lå til frukslå av sønnen 23-8, skudja vid sølglåten og iver over torsd, hiten i morgen 6-12 stig.

Og nå klokken 6 minutter i vår nødt til å sende inn nøyder til skrive og vidt spille, og til er som alltid trykker styr, vil du større innskjøn, skriver vi endelig. Her var det to at høyre en sang til åkken, nummer er som alltid 224-00, 224-00. Og akkurat ikke er kommet, og til aller første som jeg ser av stort stentor, hei kan i høyre bangaranka, takk fire og vidt fære, jeg blir gjesa fire ved Eurovision, vinner han noen og gjør, altså bulgarska Ja, hon heter Dara McLean. Och sen kan hon ju vann vi Bangaranga.

Ja, det var Dara McLean og jeg sang Banga Ranga, altså årsens Eurovision-vinnare. Hun ur Bulgaria. Jeg er sørg av å spille, og i morgen Lisa Fredriksberg, vi røyste opp. Han er så siende og gauver, og så han øsne så ser jeg vel sunnkjennende.

Hetta var Lisa Fredriksberg og i sang og røyste opp etter sangeren. Vi delte frem til føreska gaua morgon vi er restatter og i norsk sjånen og vil jeg gjerne høyra løyve ombord til Simene Konøy.

Sømme Kån og Øyvid Harto og sankeren Værhesen som øyder løyve ombord. Og dette er ikke vi kommer fra øynene av akkurat lortet rundt stedet i Norsjøvnen, et eller annet nøkron, til stedet hvit. Og til neste er Berge Atanfyrre, dette er Øysnøyte Dømstått og Gøve Morgon, kan jeg høre David Gray, og til skal være We You The World To Me. Takk for det.

Gray, you're the world to me. Og så det en lortare som hever ingsar sikk, men ikkje skriva kvann sang vi tøymon til kvelde av tøymon vi skulle spela, får vi te av vita, så vender vi datter til hatta ingskjøm. Og eit anna ingskjøm som òsne er kom, mair nøyna fyr, te er om at høyre en sang som òder elskar vår til endan. Men vi døye helt ikkje henta sangen, vi er som babon som vi kommande vil høyre han. Tøy verre. Men etter neste, til øye vidt og her stentor kan I høyre sangen til Kim Larsen om litt blir her stille. Og han skal spilles fire munnen med.

Han litt ble her stille, Kim Larsen og Bellamy under januar og sex og furs. Og her som skulle spilles fyr i øynene, merke, og så har vi kommet til vi sikk, skriver inn at vi øynene sendte, men etter leie til øya vet du hva ikke, så det kommer ikke så vel akkurat vi her sånn. Men og i neste tid her, Stentor Gavamorgon kunne ditt spille Pretty Shiny People, til George Ezra.

Ja, det var Grass Anchemanna Blues vid Horto Kara Petersen. Og så stendte stått og i Hesson kunne tid spela noe kjallet ikke blått til som øyter Hesson bøyer. Og jo, det kunne vi til.

Ja, det var Jakob Arne Antoniusen og Blått og Nodje Sankardorra, som altså kallas for Hesen Bøyer. Det var den sørste tjåkken Hesa Fyr. Jeg tror vi det sørste nå, og her i stendet her i versen kan stå spela Fakra Blåma vi Hamra Tone for Ommene og Reine, som er Fyrefors og er ui det. Halsan ur med hva i stendet under. Det vi har som sagt det, så eneste vi takker til dem som har skriva og til dem som har lusta, og vi vil at vi har sendt inn til hver og i overmorgen høstdagen. Og færre altså at enda vi Hamra Tone og Fakra Blåma.

Vi sender morgenlesteren. Marion Lomaklet Prester skriver og leser morgenlesteren. Fire lester ved Sundsjø Solmor, nummer 134. Rita navn tøyt, mer og hjertet. Og etter lester, Solmor nummer 320, Gjerda Sintre, du kanst. Ta Solmor nummer 134 og 320.

nekvar limer, men limerner hava ikkje atler sama gjerning, så leis vid hinner mongo og et likam ui Kriste, men kvar fyrir se vid limer kvar tja øron. Amen. Hetta verur lust så vel ui onare fittare søve og jeg nu færja sia fra. Og luttlare bygd gjør du sunnodagsskola bøtnen i eau, at hei fjøru a gjerra orsdager at han fyrir kyrkjena. Kvørst badn hei fra, visser heimane fra, ljósar blomur, småar, lilla littar blomur, reiar rosur og imiskar engandi orster, og enn ta nekrar plantur som sjåu a synder underligar ut og i ånden rattelega kjendi atter. Ta de vaksne sjåu hesa samanblandingsna av frævum, brøttust anlitsbrøgtene og onker gjørtust av synder illbrøntur. Hesar blomurna rikka ikkje saman, sier ein. Ta fyrir a suttja og rutte litt ut. Og et anna vaksne folk kalt fire, at ein kunde teka ter mest avhøskande plantunar bostur fra, så at orstagjæren kom a suttja meira hampelir ut. Men bøtnene, Risto, vi høtte noen. Vi vilje heva öll fræjene vi. Ta vil sige alla blomunar, sier Lutla Miriam. God skapa i blomunar imiskar, vi vilja. Vikunar gynnsjö, oin fyre og onnur etter. Og orstagjæren blomaje til oina overnøgt av blomun og litum. Ta løgnu plantnar, utei vaksnu, hildu og vera. Vuxuse huar og sterskar, og ter drau sommarfuglar, og omnur flotjik tilsuin, som hina plantnar ikkje gjørte. De vaksne byrja a genga og mela av økjennon, ja halda til her at han har godstannasna, og te undravust av, ja te vore så hodtidgen av, hvordan vekkurs ta vær, ta alt vaks saman, og i bøtnene høtte sott. Og en sonno der brosa i prestortara, Møyra enn vanligt til samkomna og helt fyre. Bøtnene hava lasst okko neka ui det, sier han. Guds skapanarversk er rujkare vekna sunn imisk løyka. Og a samme hot ta vi familie hansara, vi familie Guds. Hetta tui ahua verdur båskaper, og såles ta òsne vi okko menneskjum. Ons orstagjæren vekrare, ta i han hefur nekvar imiska blomur og plantur, såleis og kyrkjan, kristna samkoman og heimurinn sterskare og vekrare, ta vid virismeta og vira munen og imiskløykan og i god hefur djive menneskjennom. Vid vita og kjenna ui barme hver einstakur av okkon, hvordan manna lindi og hvordan imisk vid menneskje og i sinn og kinn. Så lær om okkon takka gode fire, at vid menneskje ått likam ui Jesus Kriste, Herre og frelsare okkara. Amen. Herren, sikne dagen fire okkon. Lær om okkon ått bia, fægjer var saman. Fægjer var, Tu som ersta hymnum, høylagt vere navn tutt, komer du ikkje tutt. Vere vilje tuin, som i hymne, så a gjør. Djev okkon ut det, okkara daglia brei, og fyri djev okkon synder okkara, så som vid øysene fyri djeva taimun, og i møte okkon synda. Og løy okkon ikkje ui frastingar, men frelse okkon fra tu ytla, tu jo tutt rujtje, valde og høyren, om allar efer. Amen. Herren vald signe te og varvøyde te. Herren lette anlyset lysa iver te og vere ter nøyjor. Herren lette opp asjon suina iver te og djeve ter fri.

0: Vi tar oss sent. Morgenlæsteren som Marion Lomaglet prester skriver og les.
1: Nå det sendet John Sankleitjer, heter første parster av Fim og Jenny Rød, som Edvin Niklasen har lagt til rett oss. Skibidi-wap-wap, skibidi-doo, ba-ba-da-ba-wana, wap-wap, skibidi-wap-wap, wani-ga-da-da, can you give me a...

0: bless you, oh you dear delightful men. We've no wish to distress you, we'd sooner far caress you, and when kind we'll say, oh bless you, you naughty dear delightful men.
1: Her har du vidt sangen You Naughty Naughty Men ur sangleggen The Black Crook. Som avornemt, så var The Black Crook skurret ur fyrste moderne sangleggeren. Årsøkken til dette er mitt landa av vidt av fyrsta sinne suttja sjånleggere, og i sjølver spela, synja og dansa. Nega som ikkje var vanligt ta i tøyene. Da skiftet eisne middelen av tåsa og av synja, heldre enn av synja ut i eitt, og i folk annars vore vån vi. At rett hesson er i sangleggeren en av sammanhengande søvå, helter en flere stotta kjemtileg. The Black Rook var vel etna vår og framførte hele 444 ferier og sette her vi med. Hås vidt ikkje er jo enn omale hvert hesson sangleggeren skal heve heieren som den fyrste av sin slæ, en så kallar vi slowbrodare, så vil han korsne satter som fromsni sangleggsins som vi kjenner han ui det. Fyrst i 1900-talen byrja i Broadway a framføra stuttar kjemteleggjer, her sjånleggarnir sunko sanger, og i åndsje høtte vi sjålvan leggjen etla søvoleggsins a gjerra. Hetter er som kjent under heitnon kjemte sangleggjer. I 1920-nun brøttes Broadway-støyleren atter. Jazz-tonleggeren hei tidsje seg fram, og kvinnor i flotton og ofta avdugande bunnen trinu innan paddelen og dansan. Hetta slei av sangleggon var bor i heim av amerikanska framleggeren Florence Ziegfeld. I syningon synon var Ziegfeld mest åhavar i at varspa heier av amerikanska kvinnorna. Neka, vi hova av åskvaren hon vel. Tog verda vi showboat og han framleggte i 1922 at amerikanske sangleggeren av sonnen kolveltist. Showboat var skrivet av Hammerstein, tonleggeren av Jerome Kern og teksteren av Hammerstein og P.G. Wodehouse. Vi får nå at høre Can't Help Loving That Man ur leitjennom.

Her hørte vi sangen Can't Help Loving That Man ur sangleitsnån Showboat. Showboat var første sangleikur av sammeina sangenar og søvuna. Sanger er så Can't Help Loving That Man, som vi just har hørt, og All Man River, hvor det brottelige tydningamidger parstar av leitsnån, heldre en stuttligere fintur som best var vi som underalt. Etter første søgning klappa og avskarne ikke, til der hørte ikke oppleva nega lyknande avur, og visste to ikke reilige hva der åttu å gjøre. Hetta gjørtist byrjanen til en utsle av sangleikon. Tå var etta nødja sangleiks skal gi heldur stokkot, tog etter at virusbra marsnæren krasja i 1920, stekka i utbrasslan av Broadway sangleikon. Kikmyndnær tåk og allsamt mara iver, og gjørtist størsta høttanen mot Broadway. Films sangleikir enn så 42nd Street, og i vera suttja av skutjanon i 1933, tåk ikkja padle fyrir enn i 1940, var den største kappinganeidaner til Broadway. Ta brøttes dette i 1914. Tona skalte Richard Rodgers og songtekstarhøvunden Oscar Hammerstein kom sammen og sette kjøtla et versk og gjør det spyrjanen til Blåmåskei sangleiksens. Hette verset gjør det sangleikeren Oklahoma. Vi får nå å høre tver sanger leitsnån, første Oklahoma og annar What a Beautiful Morning.

Her hørte vi sangen her Oklahoma og What a Beautiful Morning ur sangleitjen om Oklahoma. Oklahoma fullgjørte kolvetlingene som begynte vi showboat. Sanger og danser var nå en tydning av Mitchell Parstra søvende. Oklahoma var suttet av patlen i over 5 år og var framført i over 800 ferier. Etter reisende første ferie sjånleggerne som går sangen her innen Fløvo som senere kunne få til kjeps. Her etter at var Oklahoma en snedsutja i The West End i London. Sangleikeren hei finnes ikke nødt beina genga av, og nå bærer ikke til å vente etter til gamla stilen. Rodgers og Hammerstein hilt av å skrive flere av kjenteste sangleikene i Blåmeska i Broadways. Tar av Carousel, South Pacific og The King and I. I 1906 skriver jeg sjånleikar innan Mary Martin til Rodgers og Hammerstein, og spurte der om der kunne skrive nekra sanger til en leik som mittel anna hon var færen i Holter via få av patlen. Hesen leikeren gjør det sånn annar enn The Sound of Music. Tarbaer skriver av tonleikeren og teksten her, men søvann var skrivet av Howard Lindsay og Russell Crouse. Vi får nå at høre Prelude, The Sound of Music, ur samme leikeren.

Her hørte vi sangen Prelude The Sound of Music ur sangleitsnum vi samme navn. Tui verre gjør det sett av sørsta samstarve mellom Rodgers og Hammerstein. Oscar Hammerstein hei ta finnje krabbamein, og 23. august i 1923, nukje måneder etter at leikren var framført av Broadway, får han folk dem fra. Jåsene av Broadway og The West End var sløkt for at minnast Hammerstein. Sørste sanger han skriver sammen med Rodgers var ønsken annen enn Edelweiss, som vi får at høyre nå.

0: Her hørte vi sangen Edelweiss ur sangleitsen om The Sound of Music. En utrolig vekker og sorgblir sanger.
1: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. What is that right?
0: Under 200 trusjennom blir jeg et nytt tøyerskei utenfor Broadway. The New Age of Rock'n'Roll har gjort innrass i USA, og gamle Broadway-tonleggeren var ferdig av måten. Da var en sangleger born i heim som vidtgjørte samtidig høskende evne, en svel og enden av leidsene var kyrkjelier, som var nækka vi ikke var vanlig ta. Hesen sangleger nevntes West Side Story. Vi uiblåstre ur Romeo og Juliet fra Shakespeare vidtgjørte sangleggeren struje mellom tvei herskali, The Sharks, hvor slimer var i ur Puerto Rico, og The Jets, hvor slimer var i kvitter Amerikomenn. Han var skrivaver av Arthur Lawrence, medan tonleggeren var skrivaver av Leonard Bernstein og teksteren av Stephen Sondheim. Vi får nå høre tvær kjente sanger i leitsjonen, I Feel Pretty og Somewhere.

Her hørte vi sangene «I Feel Pretty» og «Somewhere» og sangleggene «West Side Story». I 1914 kom en nødvendig sangleggere av Patlen, som var den første vi har i rock-tallegg bortstyrer av. Hese sangleggere var nevnt her. Han var skriver av Jerome Ragney, som sammen med James Rado eisende skriver i tekstene til sangene, som var skriver av Galt McDermott. Av til at leikerne i her inni midtelen våre nakner og tok rosende evne, helt til ommelærne han være åsømmelig og søtte han være enten av Blom og Sky i Broadways. Kjøtt Lord Chamberlain i Ånglande for det fire at leikeren skulle være luster i London. Vi får nå høre sannsjene Aquarius og The Flesh Failures, Let the Sunshine In ur her. Musikk

Her hørte vi sangene Aquarius og The Flesh Failures Let the Sunshine In ur sangleisjonen Her. Her vidtjør det tilværestruje til den unge i togene. Hva er dette, var det ikke best de som kom og hittet at leisjonen, men eisen til voksne er til at han eisen taler til tarra. Leikeren gjør det seg nødt til hotter til ungdommen å bære fram meninger og at troen av hans øyne. Flere rock- og rock-opera sangleisjer er søgjende framførte Bay of Broadway og The West End, og er hetta sangleisjon her som slår i fire attacka. Om samme måned var det tver underbreder, tonaskalte Andrew Lloyd Webber og songtekstaskriveren Tim Rice, farner i holdt vi å gjøre en sangleik som skulle snikva seg om livet til Jesus. Tå bare ikke til å få fortsatt en stol nærkast hennes fra, og valgte dertog å gjøre et såkalt konsept rockalbum. Albumet som bär heiter Jesus Christ Superstar kom ut och var tøkt av Sølemarsnænen under 1904. Vi får nu att höra sangsnär Heaven on Their Minds, Everything's Alright och Superstar ur Hesons Sankleid.

Her hørte vi sangen Heaven on Their Minds, Everything's All Right og Superstar ur sanglegenden Jesus Christ Superstar. Albumet gikk som heit brei, og best et år etter var det omskapet til en sangleik, og var ta av suttet av Broadway og The West End. Hva sangleikeren fikk nekva områver, og nekv tjekk tok seg opp om han, så var han sere vel et navr, og var eisne suttet i førjon av førskommale i 2012. Rytmiska kori i Høydølen framførte sangleikeren i Norrlandehusnum under Larslø av Anthony Heinesen, og hei Paul Brim Johansen høvsleikloten som Jesus. Sanglegren var en så ærestande, jævlig av måttidgen og var sakter av være et fantastisk avrik. Vi Jesus Christ Superstar bryr et nytt slag av sanglegje og nevnes Mega Musicals. Av hessens slag kunne nevnes sanglegjer en så Cats, Les Miserables, The Phantom of the Opera og Wicked. Vi er nå kommet til enden av første parten av Mono, som hessa først når seg om sanglegjer og sangfilmer. Teknikeren Rune Esterløy og jeg takker for dere, og vannet at de kommer til å løsne sammen med dere neste film. Vi tar i rast.

Njærlingur var mester 4,33 tons og var bygdur i Fredriksund i 1930. Peter Jakke Jakobsen var 16 år og yngste mæver ombord. Den eldste var 33.

0: Og ta vi hadde silt cirka halvt annet døgn. Vi var kommende sånn cirka tvert av Island, og ta vi vidt hørt og et. Og en øyden var vi opp vi amerikanske kustene, og hun kom nord til New York, så får hun ut over havet, og det var en kraftig øyden, en av de kraftigste som hun var. Flora Kadlaiston. Og vi fikk så å vite fra Islandet, fra Reykjavik Radio, at hendene øtene var ved og tar bø og øtel skip så ikke havn. Og vi sett så kaos med Islandet, og det var nok snakke vinter, at han tvers, i Storborg. Men Tullja om morgenen, en morgen, ta Jack nekka fyrir til okken. Vi fikk ikke stort mer, og jeg stod selv og stort det, ta det skjedde, og vi lød så stilt, koblet av jord, og så vakt i kiparen, som hei kodtjo 18-4, og i bestikkerommene.
1: Hva sier du i kiparen?
0: Så sier vi han at det var akkurat gale, tror jeg fikk ikke helt kaosen. Han fikk bare opp i vinden. Og han visste bare når vi kvettet vær, men vi håpet jo at det var store kjeden, røde kjeden, som var slittende. Og ikke noe annet, men vi skulle ha det undersøkt. Og så låret vi skipene nye av hekkene, bundu enda om han, og han konstaterer så at røyre var holdt vekk. Og jeg glad meg aldri til året han sier, nå er det gøy rådøyre, og det var det også.

Dan Jarlinger fekk ein stóran sjekk inn á brunna, Jack sendarin fyrir og tær mistu sambandi við umheimin og tøy fekk heldur onkin samband við tær. Men tær holdu á potler sum væru nónt og eisini á við heim, røpti á tær, men tær kunnu ikki sværa. Så kallar eg potler á Tórshavn radio og boi frá at okkurst var gæle, John Jarlinger. Og Tórshavn radio kallar eg så á skip som var og herra leiene herr Njærlingur vær. Kæren K. ur Klaksvøyk, som platte at føra utrarabatar til og ur Grønlandet, og vera mårskip, vera ved ivet til Grønlands, og vær just ta a leiene herr Njærlingur vær. Tar har du kattle tja torsana radio, men finko anki gjørst, du tar visst du ikkje hver Njærlingur vær. Kæren K. vera ved ivet i føringa havnena, hian Njærlingur just vær komin. Heima høyde nekv mist måte om å suttje der atter.

0: Hette Jakko, hvordan vil du løse, altså hvordan ringer den denne øtnen?
1: Øtnen var forferdelig, altså det er nattene, det er ringeste nattene, som, det var virkelig forferdelig. Jeg har aldri opplevd nærkaluknande, heldigvis, så gjerne, og man tar ikke noe ivet at man bare er 16 år gammel, men nå er jeg blitt eldre, nå kommer det ofte fram. Og jeg minnes alle detaljer altså i turen, av to røysene. Det var helt forferdelig. Og vi er suttet på råtene. Jeg kan ikke si hva høy det er, men hva er det masteren kjipet? Og det var lengt omanfor masterne, og det som kom og brast ned i råkene. Og det som er tankte nek vi ut ha at her var om dette for å halte, at dette ikke ble trus nyer, og så sukker vi på en vei, ja.
0: Var det ondre å sjekke hva vi var?
1: Ja, det var, altså, vi flyttet alle til atterskipet, her la redningsbateren, og så var vi her, men vi skulle få arbeid av dette, noen taiv og konto, men omkra, som sagt, til nattene, ringast nattna, ta lau bara stillir og ta kjettin eitthvað, så vi logare fylltist vi kjegg men det som var gott fyrir okkur, det var til að lensupumpan kort i alla tugina motorin.
0: Så hon bjarga i det kom?
1: Ja, lensupumpan bjarga i okkur, halt sikkert, og vi skulle så få kjeggvin ut ur logarenan. Alltså det färre spekliga nyer så tatt var det heller inte nyer kjölen. Men vi brodde och löjde hål och det hålet det skulle vara så löjde som möjligt. Visst det kom från Eiko på en gång så kövde vi pumporna och så var det gärna. Ja. Men vi tar locka i stockarna för att ta en kipa på tarmatan och östen. Ja.
0: Pådde det samband vid omhajmen?
1: Ja. Potler var framme av Jakob og tar snakket og ser man og tar ut Potler her finnes jeg vite at vi hadde mist røyre og løyre på en tus i øynene tar snakket og ser man hvis jeg minnes det så var det bare en 20 minutter midtelen

0: Hvordan ringer ringa vil du lysa støvna?
1: Støvna var helt, helt, helt ring. Og jeg minnes en av mannensene kom til min og spurte meg om hva jeg helt, om vi levde, om vi kunne klare natten i jord. Og jeg var bare 16 år, men jeg sier vi igjen at at hvis vi vil gjøre det vi skulle, vi hadde hvordan poster, altså, vi skulle ta oss ned av. Hvis vi gjør det til en vidskolde, så råkner vi at vi skulle nok klare det. Og så ble han glad i smøren. Han fikk møte i atter, og heldigvis lukket i støysen.
0: Så du gav han møte i atter?
1: Ja, jeg gav han møte i atter.
0: Og hvordan var støen hjemme, altså, ta i åndsene i samband med tikkene?
1: Ja, støen var forferdelig hjemme. Altså, det er... Det var flere skip som løyta, men Høyvåskjengur var hjelparskip på det tidspunktet her. Og Høyvåskjengur fann åken så. Og da vi kom inn i møter landet i fargen, tostan sette vi fast. Så vi sylte faktisk vi som tunnene og lengst stretje. Men da var vinteren, hei vinteren og sånne lakse, noksnek, va? Men vi kom så av havnen, jeg minnes det sant om kvalitet, og det var ødnavever i havnen. Og det var fantastisk å komme til kai.
0: Hvordan var det?
1: Det var altså helt fantastisk, og at man tenkte, jeg har tenkt noksnek, hva lykkevel må jeg si, at du en som hei familie, han, jeg sier vi han, da vi kom av kaj og til bondeskipet, så sier vi han at din familie stender her, fær to bær land, og så skal jeg nok takke meg av å rydde opp og i natt. Og hesten her mauren, jeg glad i meg aldri, jeg så ikke ansiktet jo inn, da jeg sier det. Det var, og man blir helt rørt ur det, da man tanker iver at tanturen, det kunne jo være akkurat søste, det var lykke vi.
0: Så man kan si at det var nesten et ondt at hit klarer av det?
1: Ja, det var det faktisk. Det var et ondt å klare av det. Altså, vi var jo tutt som hans, og frusje menn, og det var det som gjør det at vi klarer av det, og vi hilder sammen, og hilder fast i hverandre, så vi ikke, så det skjedde jo ikke nækka. Så det gikk helt godt allikevel, men det var en forferdelig tur.
0: Så man kan si at det var brukt hvit og kjil og til ring og støvne?
1: Ja, ja. Vi brukte hvit og kjil til helt sikkert, Og vi hadde en styrmann på oss som var en rolig maver, og skiparen var, det var fantastisk folk, alle samlet, fantastisk folk vi hadde. Så vi trøste av hverandre, og vi gjorde alt hva vi kunne for at vi gjorde det vi skulle, og det var andre som svikte i høver. Ja, og vi var unge menn ombord. Jeg var nok den yngste, og den eldste var 33. Det var Sturmhavn. Så det var godt ung folk, det må man si. Heldigvis.
0: Men du sier at det var et ondt at de klarer av det. Vil du si at det var noen som helt hånden i det?
1: Ja, yeah, altså det kan man godt si at vi, altså det er natt, det ringer så nattene. Det var flere ringer natter enn tver, tror jeg, men det ringer så nattene. Det var, altså kjekkene var så hardt forferdelig, det bråtene var så stor. Og det slerte så forferdelig fast. Så och skip la bara första vinden och så vi där föll under allt var under och så kom det upp åter och så vi har allt skalka och gott lucka men lucka väl kom check för ny i skipet. Så det var en tur som är jag aldrig har snackat om, jag har aldrig vilja snacka om det. Vi har förtrångt det halvdje. Men nu är det blivit äldre, nu kommer det fram att det, och jag minns kvarje detaljer.

0: Råvurgreinar voru gjørdar atter, og njærlingur sylti atter etter tega, og fleire av mannenom foru vi atter. Men 4 år 17, og i oktober 1923, var njærlingur atter ute fyrir ein sjekkandi hending. Men ta var Peter Jakke Jakobsen, ikkje vi. Skipet fekk ein ekvislian bråta sjekv norran fyrir fyrir. Og sambart fra greingun, sakk njærlingur så kjøtt, at manningin ikkje fekk sendt ut neierkall. Manningin får i bjergjengar båt, og en brettskur trålare fann der. Nutje menn var i bjergeier. Ein mever døye. Ta fyrirna var Peter Jakke som sagt ikkje vi. Fyrir han da minnelige turen heimur Grønlandet, som fyller nekv nu og gammas aldrunum.
1: Ja, og nu jeg den eneste som etter av livet, av tøy reisende. Og ta i kjipen var gjort atter, og ta var vi atter vid kjipen og så med menn, og, men aldri har vi snakket om den turen, ikke som jeg minnes, aldri.
2: Men jeg halte man kan si at det er nok så først, at man ikke tåser om så dramatiska händingar.
1: Ja.
2: Yeah. Det har varit förrest.
1: Ja, yeah, jag halta. Alltså, jag var faktiskt kvivet att jag inte har gjort det. Vi tar ju böten, men jag har aldrig fortalt böten om det. Aldrig. Och helt inte kon. Hon visste bara att det var en tjejltur, men helt inte mer.
2: Men nu är det så att säga hessa sövna. Hvor fikk du hotellet her?
1: Ja, jeg fikk til å være synene til stormannen, som gjerne ville du høre mer om seg søvnet. Og til 2 år så gjerne ta vidtje i en av dem med her. Og jeg fortalte om syndromet, og tar vildt så gjerne heve at det er ikke fjol i glømbøsene. At vi snakket om det, og kanskje gjør det et eller annet for å bevære det.
2: Så nå har du så sagt søvnene, så nå får du ikke glømbøsene?
1: Nei. Så nå, hvis man fjerde, og la debattene og høyre hva det var hent, det er veldig døylig. Og familjene i høyre tids.
2: Men hvordan har du det så vidt jeg at søvann kommer ut?
1: Altså, jeg har det godt vidt det nå. Det har vi. Nå har vi, siden jeg ble ansamadler, har vi tanker. Og siden jeg kom her i huset nå, så sitter man og tanker på forskjellet, og det kommer alltid frem nå. Det kommer alltid frem. Og det gjør det ikke før.
2: Så det er vel i, som man sier, og det som man kaller det, og i dolviten om, og i underbevostheten.
1: Ja, det er det helt sikkert. Og jeg tar ikke oss nå på, og nå er bare jeg etter å løve av dem som var vi. Det er oss nå underlig tanke. Det er helt sikkert, men så er det.

0: Vi finner oss enda ekkert til vi kortonleitje. Lou Mikkelsen er verstår.
1: God dag og velkommen til ekkert til vi kortonleitje. Og i dag ferdig er Lou Mikkelsen at spille nødjan kortonleik vidt for imen gavun kåren. Tenebrei ur London og Riga Cathedral Choir School ur Lettlandet, det er blanda kår. Og vi lager fire vi her som kåren ur Riga og verstje tja innan unkon, tånaskalte og dirigente, 34 år gamle Jakobs Janczewskis ur Lettlandet. Jeg kjenner ikke nok til han, men verstje er nødt og gjør vel, ta øyder at Salums og av utgave til Riga Cathedral Choir School fra 2020, Janczewskis Eternum and Other Choral Works.

Vi talte av fram vi holdt noe John Kautonløgje av utgave her på Snøkerversk er kommet ut enn. Det er utgaven In Between Coral Works by Jessica Ulusoy Horsley. Hun er Bretts sveises tonaskalter, genter og granskare. Vi skulle høre versjon number one, Colors of Lights, Sound. Det er enska yrkeskøret Tenebrae og er stedsett i London og i Singur. Køret var sett av stående i 2008 og virstjøttene av fyrvirrende sangere i The King Singers, Nigel Short.

Og vi enda vi samme tøvnaskalte som vi bryr av vi unga lettiske tøvnaskalte noen Jakobs Jantjevskis, og vi skulle høre verset Mater Amabilis. Og et korset vi kjørte tøvnaskalte er etter neste torsdag.

Velkommen til Credo. Gestor Onne Næss, som hører domproster. Og i onkelen går Aron, sier Onne vakna i tanken av for å lese god frøye. Og i studentaskolen gikk Onne i flottje vi Jokan Frøyersson biskoppe og presten hun Hera og Olave. Onne ble godfrøyngere fra Aarhus Universitetet og hun starva som prester i Vestmanna og Foklapire og satt ned Arne som domproster.

0: Råten kommer i runden ur vei. Her var jeg født i 13. februar. Batna og æren til fyrstå, til vår og vi tippet noen her i vei. Og nå kjører gammel, så flyttet vi til Havnar. Papi har finnet arbeid innenfor det som sættene kom etter landskolen fire sittingen. Han var skolemauer, og mamma min, hun var i heimen noen. Alle okkara batna der, videre fire sittingen. Og jeg vokste opp igjen noen gåvun og trykken hjemme. Og vi tøtta godt, men selvfølgelig tar man flott nødkjøre gammel til Høvstein, så leita og tankene er ofte soratter til voks og til kvalpjær her er store familie. Men det var kjøtt at man fant seg vel her i Havn. Begynte jo skolen noen, og hvis vi så færre frem til tøyene til vi skulle gjenge til, så tjekket til til en prest som heter Johan Vei. Og Johan Vei, han har vært prester sår i Vei, og han var en god vinner av husen. Så jeg kjente presten, og han pratet jo i Havnar kyrkje, og her kom vi kvarst. Og han var ekvillende fytter og vinnerligere, visste nekv, leste nekv, og det var hålet å sitte under hans pratikken. Og jeg vil nesten si at langt ta, og i kommersjonsalderen ta, lukket som bestest, og det er mer at færre at lese teologi, eller blive prester. Men det var ikke noe som vi tog seg herst om. Så Djengo Arne, og i Realskolen, nok så kjøtt, og eisene i Høydalen, her og i Høydalen og Gåar.
1: Og så var det eisene flott kjøk som alt er nesten.
0: Ja, men til rett. Men det visste jeg ønskene av før vi var ferdende ur 3G.
1: Det var ikke noe at de tog seg om?
0: Det var ikke noe som hadde lagt ras sammen om.
1: Og hva var det her?
0: Ja. Vi var fyra. Det var Herre Johansen, og Olav Rasmussen, og Jakob Frøyersson, og så videre. Men dette her kom ikke fremholdt før som sagt vi var litt nær i Høydalen. Det var en sørre god tøy, men det var nok så selvsagt at vi alle fyra skulle fære tannvei. Og vi tar så alle være prester, eller prester, og vi tar være imsen støven her av landet, og vi tar så hyst omkret i kjølvandet, vi tar vår jo flokksfellavar, vi tar haft nekka gåver sammen hos Jan Ta. Etter en livet i høyden, så var vi kære et år, skolen, og etter det var livet, så får jeg lese. Jeg valgte affæra til Aarhus å lese i 1988. Og ta hver eist en annen føring vi som skulle lese. Hun heter Armgar Arke. Og det var en spennende tøy, først man kom til Nudjan Bui, og lærte nekken ikke folk å kjenne. Så jeg var i 2 semester ved Aarhus Universitet, til høst i 1994. Så valgte jeg affæra atelferger. Til ta var jo hinn og trutjer, begynner jeg å lese av seteren. Jeg spurte så ta hverandre lektere om jeg kunne slippe inn, og det var leie. Og da fikk vi til å ha haft det frem og nånda, men jeg fikk en annen press som var knyttet til Havnar kyrkje, og det var Hans-Jakob Johansen, sal. Han underviste så i Nødjøttsansmenten. Så hadde vi det her prester som underviste, det var mitt landa Peter Martin Rasmussen, og Aksel Torger, og Gerard Hansen, og Lisbeth Mikkelsen, ja. Og det var så i 2 år. Og så får vi det at jeg leser videre og innkjønner en furs. Og Herre og Olav valgte fær til Øslands. Og jeg var ned og Armgar, vi valgte oss og Aarhus. Så akkurat leie skilte såles i noen år. Men det var en god tøy ute av froskarpasseterne. Hetta var en delt og god frøye. Her vi fikk høy til å teka til så kallet prepedotiske fagene, til fyrreggende fagene til gilesteren. Det var et godt sammenhalt, flokken var ikke store, men vi tatt nekva gåar og honalige løter her, og læreren her var også inspirerende på hva som måte. Som om det ikke må si at det var gåar, begge lesterøren, ja, så skapet setteren, og nere i Aarhus. I Aarhus her var det nekva kjente tilåker, og det som jeg minnes til, som vi gjenker til eisene, det var en som heter Johan Sløkk. Og her var en som heter Pigge Lindhardt. her var eisne ærer som ta var blivna sindre eldre. Så der var vi og ble pensjonerere da vi kom her. Men vi fikk god undervisning fra Taimon, og jeg minns særlig en som heter Gerhard Pedersen, en som underviste i Nødja Testamentet, ser hun allir, og eisne sin kjente lir. En dag sier han at hun domte ikke vel å lese brøvene i øren, men i det fævde at jøkken ganger romere bra. Og så det som heter Johannes Løkk, så som jeg ble fortellet av kvart, så løs familjene, det er at mamma min, hun, eller henne domte vel å lese Johannes Løkk, og pappa min, han Johannes, så mamma min, hun, sånn jeg avvisker Johannes Løkk, at hun sier kvart kveld ved Johannes Løkk.

0: Hur tar vi den här avbost ut i någon teologiska liv som har haft en AHA fram om Anna? Några kardinalpunkt?
1: Ja. Nu nämnde jag börja vid detta att vi läste av Arne som var AHA i missions- och mänskliga teologi. Och det är några som har fyllt med så jämt han. Och här vill jag säga att nu har vi kvidsen. Jag har mycket också om att vi vid dem kyrkliga hattöjna. Jól og Pasjur og Kvidsson at hver høgtu hefur nekka djevok og nu er det ime som vi oppfattast høgtu hinn sjålandi tja mer er det innehald i høgtu hinn som er størsta tutning tja øren er det frytugin som er stora tutning og er sindri av innehald og tja øren er det frytugin som hefur det størsta sida til så ime som vi tui men det som jeg hugsi om til det at djøgnum hessar høgtu hinn så får vi da vita gledelig bådskapen fortalt han av imskan hatt fra batten og kroppene, løgningene av påskadet, og så av kvitsundet og hele enden som visker og gjør påskapen livet. Vi sier av ennsken, det er det pentakostel. Pentakostel, altså kvitsundet samkomne, ja? Det er det pentakostel. Og til det kan vi anta å gjøre. Det som er så hokser om at vi, hvordan kunne vi lømmes vi hele enden som vi hadde holdt av kvitsundet? Hvordan kunne vi sammen fremja til som atlan er vi bådskapen er for ut av boan for ødel folkaslån.
0: Altså til at vi er ikke eins, men vi skulle være eit.
1: Ja, just det. Og vi tar ødelen det samme bådskapen er bedre, vi bedre en imenskan hatt, og det er ikke kapping i snir. Kappingen er av boa Kristus. Og først og fremst er okkar egna lande, vi kan se okkar stedbund kyrkjo med okkar egna lande, og så ut om heim. Den bådskapen som evangeliet hever, det er en friar bådskaper. Skapa fri og satt og semjo mellom folk og land. Og er det neka som vi teva brukfyre, så er det akkurat det, ikke minst i akkurat tog, å finne saman. Og her har vi alltid hilde at vi som kristne folk, vi eier å standa saman og i måte tog som kommer inn åkken, av ofrige, av krutje, av klantre, av struje. Eisne tar det struje tegs opp i middelen kristne folk. Og det er en veldig oppgave. Og i akkurat lytte samfunnet, så gjør vi det som vidt enn vi kunne. Og jeg vil si at siden jeg kom til Havnar, så det var reist frem og nåntan, så har vi haft det som vi kallar for en felaks kyrkjelig godstjeneste. Vi har kallat det for tre påskade. Og hun har vært tiltaket jo kort nå enn 20 år, cirka. Og det har vi helt til å være et godt tekjen om at kristne følgen, eisen kunne hittast og være sammen, og gjøre noe fel. Selv om vi tar våre egne Guds hus. Vi skulle ikke være ens, men vi skulle være ett i trønne, og vi skulle ikke lære hver av øren. Det er fellesskaperen som ber trønne, i min hoksa. At vi i fela skulle ber hese trønne ut til våre folk, og vi skulle strøyes for forståelse og for tro og frelse, og vi ring hver for øren.
0: Og ikke pokke på hver rett?
1: Nei. Det kommer at omgang vi. Vi skulle være til som vi trygg var. Og nå kunne vi nevnt til dømme som vi var fremme nå når vi fjerde, at nå i Folkekirken finnes en nødvendig tøying av nødvendig testamentet, og settene kommer en av gamle testamentet. Og her har vi så sittet en så kallet fellesskirkelig et økumenisk bølge som er arbeid. Og til vi avførst, man har brukt til krefter som vi er innenfor hevet, eisen innanfor for frikirkene. Det alltid er sere godt og gagnlitt. Og jeg alltid at vi åtte være styrst mer om hentan fellesskapen, han åtte være sint og mer kjipa. Vi drøyna at kjipa hentan fellesskapen, vi dialogje, men kanskje skulle det være mer fast og ute. Jeg alltid det utrolig godt at vi har hatt det til tenkje, og da jeg skriver oppgående som er sinne, så kontakter jeg en prest som var er vi katolske kyrkjene. Han er et Per Våke. Da vi så tar seg om dette via samstarva, så sier vi han, hvor skal den takkes dit litt? Så sier han, vit katolikkene følgen, vit er en minoritetskyrkje, en minnelutakyrkje. To ombår en meirelutakyrkje til tid, som jeg takkes dit til jeg før heter Udløv. Det er mange hos om. Og jeg har så rønt hva det kan at jeg før heter Udløv, som Våke, så rett. sier. Et annet som eisen gjør i kjellavaren hos nere, det er at vi har eisene siden vi ble kjølstå kyrkja i 2006, haft en samstarv i okkar norrlænsko kyrkjør.
0: Ja, du mener kjølstå at hun ble føresk?
1: Ja, siden hun ble fyrkjøringelig føresk på seg. Og vi har haft en godt samstarv, og vi har eisene rent av vikker om etter samstarvet. Og i fjør, oktobermann i fjør, så finner vi et stedfest at en samstarv som vi arbeidet sin til vi, og det det som kalles innenfor det felles kyrkjelige Porvo-dokumentet til et sjel som anglikanske og lutherske kyrkjer har underskrivet først i 50-en, og vi var vi ta i sin tur, men i oktober i fjør så skriver vi under dette samstarskjelet i Cardiff i Wales, og nå vi sammen vi en 15-20 øren kyrkjøn, anglikansk og luthersk kyrkjøn, og i som fellesskapen som gjør, at vi kunne holde gudstjenest hver ikke øren. Vi viser dopen og alt av borre, og eisende biskops embete. Det sier det en prest som vukter ikke åkken, kan eisende være prester og omkrar anglikansk kyrkjøn og øvet. Og jeg holder at til eisende vi til å skape forstøyelse i midten kyrkjøn, og styrke trønner til åkken.
0: Og til en doper og en trygg, altså til man døpter i luthersk kyrkjene, og man fyrir ylda anglikanske, så vil man ikke døpte om at det.
1: Nei, nei. Og det eisen tøyde talan om til døms kvinnelige prester, så gå takk alle, ja, alle kyrkjene. Tøy vil si at jeg tøyde talan om kvitsonna, så vi midtepelen halt vi ötlun kyrkjelion virksomme. Vi da ötla finnkjana samme gåa heila andan til at virka etter. Og det må så vera bønnen tja, ætlum kristna fölkun er at hessin andin virksamur og samænir fölk utrunnum.

0: Men nu hever domprosteren jo lagt fra seg og er ikke starve langer, borger enn starve. Men er du prester hos deg? Er man prester at løyve?
1: Man er prester at løyve, ja. Men sjølande, som du sier, nu har vi ikke en bestemt øke å være prester og men jeg kan hava kyrkler tjenester og så gjøre. Men det er sjølande samstarve til de prester som er jo. Men jeg halte til at, ja, at her bor jeg i egnet at man er prester. Altså, ikke så visstkjennet som at jeg er ute daglige, fra man omtannet. Kjente jeg er utsøkende til å lukte en kvar som er kroppen og dopen er prester.
0: Men vi sier alltid at onker for etterlønn til å være som borgerlig starve, så sier man, hva gjør du så nå? Tror jeg at starve er akkurat som okker identiteter?
1: Ja, det er akkurat det. Det er okker samleidse starve, og tankene er i alle stedene her rundt om starve, og jeg har jo eist akkurat i hoen som jeg kunne også mer kjørte, så vi innan fire øke skriver akkurat, og hvor ligger det landet, skaper akkurat han veien, men det er det, hvordan jeg har sånn for å være, og så videre, så det er bare vannet det beste. Og så er det alltid det, som vi nevnte Janne, i samband med at vi er presta familie, vi er jo den flere familiene, og appa bøtten er kommet, og nå blir det bedre høy til at jeg vil være sammen. Så det gleder jeg meg eisen til. Det er nekva å si. Det er alt å si.

0: Vi pratet om vi onandes, og det var Jan Sven Heinsen som sette sentisjene sammen.
1: Vi har sendt Kreto, og det var Angar Arke som legger rettes.

0: Rone, kvar vann?
1: Jeg vet ikke om jeg tør å si han igjen.
2: At jeg var sendet John Midtland Tøtjene, Ludvig Wistein var verstor. Og nå er klokken fyra.
3: Akar og Valdi hever ikke en nækra vimmersing til om lovarbrøydingen og gjøre velferdelovene som løktingen har samtidig vi tre vil gjøre løktingen noen idé for å gjøre at Akar og Valdi for å slippe Akar noen med å gjøre noen sørselmannen og grindaformene og i Kvannasonde. Vi bøyer vi at uttale okken til loven lust og kommende gilte, sier Katrin Torsvik Hansen høvus Akar. Løgtingen samtykte vi 28.4 og ångar jo i møte søgnaparsten at voja og fiskevoja ikkje erofemt av tjaura velferdelovene. Og i anledning fra vinnenevntene støv, under nevntarvidgjerne er opplust at henta lovarbrøyting om å være samtykt for at heva averskan av møvelig mål som ero til vidgjerar tja myndeløykon som virka ui fyrjon. Hetta kjemst av at sambarsrefselovene skulle møvelig eldre lovarbrot som ikkje ero avgjort metast etter nutjo lovgavane om nutjara lovgavan ikkje fører vissar oina herare avgjør enn tan fyrra. Citat slutt. Om hetta rett, så skulle det ha haft avvurskan av aktuella male, her en sysselmøver og grindaformen i Kvannasonde, og akkart for å brøde lovene om gjøre velferd. Grindamannafela i skriver at hetta mestjer vevnande, et akkarer møte grindafolkon for å brøde av gjøre velferd lovene, nå vil ha slept der av akkarvalden noen. Men det vil akkarvaldi ikke si noe om enn. Akkarvaldi har oversagt av male i lete statsadvokaten noen. Forskvinnan i ES-nevntene Ursula von der Leyen det i litauska høvestanon Vilnius her hun fundast vi forsettanar i baltiske London, Estland, Lettland og Litava om tryktena i økjennom og russisko høytanina. ES-nevnta forskvinnan hev givet grått til kjennar at Europa øyra svære attor nu fløyre droner elva til eutryggløyga i baltiske London. Av felagstøynda funde Sørnaparsten sier Ursula von der Leyen at hun ser ongan vilja fra Russlandi a samroast noen fri. Tøy øynasta løsnen a halda fram via trusta Russland, ogt nu vi refse tiltøkken, og annars stola Ukraina. ES hev fri stotton land Ukraina 5 milliarder evrer til å gavar 680 milliarder kroner, så kruksherja i landi kan halda samfellastkjålene mellande. Øysne fyrrøygar ES fløyre refse tiltøkken mot Russlande. At høynda funden hun sier forsetten i Lettlande, Edgars Rinkevits, at etter hans artikje Russland vi agerast allsamt møyra desperat, og her vi møyra vandamidje. Forsetten i Litava mynt i Europa også, at veksande trobeløgjen vid dronen i loftrumnen i baltiske London ikkje bæra en trobeløgje tja Estlande, Lettlande og Litava, men tja Ötlund ES. Europa skal nu prekva sin evne av verja sin landamorsk og sitt folk, sier Gitanas Nauseda. At hun da funnet noen sier Ursula von der Leyen at russiska høytanen med i baltiske London kan altså ikke gautekast. Ein kvar høytan med i øynon ES-lande en høytan med i ötlun ES-samvelden, sier ES-nevndar forskvinnan at hun da funnet i Vilnius Sørnaparsten. Det skal være bøyligere i affærest vid bussi og tåtje, heldre enn å køyre vid egnom bilet. Det er det svenska stjøtnen som i det bor fra Støren, Almenon Stole til kollektiv og ferslene i landen. Og i tåtje lever det prøysteren av manavarkorsten lakka over nyr og helt. Her vi vil stjøtnen lette om tjatøymon som daglige bruker bussar eller tåg. Årsøkjen og høv og oljeprysner i kjælavørnen av krøynen og i Iran, som letja trusht av privatbilskapen til falskje. Vi kunne ikke teka bostor atlar avløyngar av krøynen, men vi kunne avmarska avløyngarna, sier Ulf Kristersson, fortsattes råhare vid Svenska Kringvarpe. Brøydingen kommer til det 1. juli, og pryslatsingen vil galdande til annutjarenån. Sambart svensku stjøttene fyrir stolen til kollektivu ferslina i landen er at kosta okkurst om 6,5 milliarder svenska kroner til å småar 4,5 milliarder i okkara peningje. Og så det vevor vanenar herheima, frukslå til fruska vind vestan, 5-20 meter om sekunde, små etla holdskutja og torst fyrda mesta, hiten tjei til 12 sti.
2: Nå det sendet jo måned, Margit Johansen legger til rettos.
4: Henta sendingen ta nasta og i røyne av fem, og i varspaljøs av fem kvinner, og i hava spalt seg av tøvnleggatintaner, og hava givet sutt utkastle kontra tøvnleggen. Og i hesom parstnån vil grøtt fra løyvenån og tøvnleggen og kvinnene vidt vi etkjende kontrarøttene Dolly Parton. Og i trus er hever hun vært virkjen av tøvnleggapattlån og hever skjelt møyre enn 100 millioner plater kring høymen. Dolly Rebecca Parton var født 19. januar og 1946 i Lucas Ridge i Tennessee. Dolly var nummer 4 i røyne av 12 sesjon og vaks opp under fatakslige koron og i øynere småtte i Great Smoky Mountains. Foreldrene heter Ivy Lee Caroline og Robert Lee Parton. Papen løy i gjør fra noen gjør og gjøre og fikk løn for å diske gjørene og forsyrte familiene av hendene hatt. Mamman var heimagengande og tok seg av bøttenen. Dolly hjelte nek til ansette sysjonsøynen. Hennes det var trobult til familiene å få endene å røkke sammen, var oppvøksten til Dolly mester av nekvonsanje og kærløyga. Dolly platte å lurte etter Grand Ole Opry sammen med mammesøyne, og hei en større dreim om å gjøre kontrystjødene. Hun drømte seg borster og en heim ved vøkron kjølen og perukken. Hon var sera smägen och hej inte nekva viner. Dolly började att skriva sanger som tjej era gommel och ta och hon var 8 era gommel fick hon en gitarr från mamma och bortjanon Bill Owens. Hon framförde av imenskån lokalon utvarst och sjönvarskändningon i Knoxville, Tennessee. Ta och hon var 12 era gommel framförde hon ut i Cass Walker Show som bäger var känd i utvarspnån och sjönvarspnån. Mamma bodjen leie henne lea a skriva tan fyrsta sangen ta hun var 13 år gommel. Sangren var tidjen opp på Goldbound Records og fikk høyde Poppy Love. Og i 1904 var Dolly liv i minomskolan. Dagen etter at minomskolan var låtjen, tok Dolly gitaren i hånd, trøyen i bussen som kordet til Nashville og ville slippe av menna sina yrkesløy. Hun boet til mamma bodjen og kone hans era Katie Owens. De stole i henne og hjelte henne fram i yrkesløyene inntil til at enda etnægist å slå i djøkkenen som sangkvinne. Henda tilgangen var ikke løyt, og i et fer at han affær fikk hun at vite at røtten ikke var god nok. Hilde var ikke at henne av høye sopranorøtt var egnet til kontritannløyken. Av henne av første dag i Nashville møtte hun mannesøynen Carl Dean. De møttes gjennom varsjehuset og hava vært gift og tjejaltrush er. Platofela i vildt ikkje at hon skulle giftast, men hon giftast allukka vel og helta løgne litt og gjett ar. Dolly skriva i nekva sanger, og i 1905, ta i hon var 19 år gammel, skriva i hon under platosottmala vid Monmont Records. Utkomme mong stekle, men tei var ikkje nøyge å komme av Billboard Hot 100. Hon vildte så feien sin ja country, men framvis var helte at hon ikkje var vel ekna som country-sangare. Efter att du etten Put It Off Until Tomorrow, samman vid mamma på channon kom ut och blev nummer 6 av country-hitlistanon, vilde platofälla i korsnet geva henne mövlögan av Sinja Country. Fyrsta stegleje tja Dolly som kom av Billboard Hot 100 country-hitlistan var sjankren Don Blond. Curly Potman skriva i sanchen och han var utgiven i november 1906. Han var tidigen upp i Fred Foster Sound Studio i Nashville. Og sangren var via første plat i henne, vi høyde noen Hello, I'm Dolly, og jeg kom ut i 1906, og her fikk han også 22. plass. Sangren gjør vi uimundene av bøtte blondinene. Just because I'm blonde doesn't mean I'm dumb. Hun synger om ljøsharte kvinner, og ikke bøtt for det om hun blondina. Sangren løvligere og fengende, og hvis hun kjølsalide og gøy rødt, setter opptøkene til Dolly og en særstakende dam av sangren. Nu hører vi Dolly Parton ved sangen om Dumb Blonde.

Her hørte vi Dom Blond og var første stegleie til Dolly Parton. Dolly helt seg ikke etter da i talen var om at vi kjører jernstøve og samfunnslige troplager. 15. april i 1908 kom sangeren Just Because I'm a Woman ut. Sangeren enda i en 16. plåse av Billboard Hot 100, kontrillistan hun. Sangeren vitser jaunrattende og kjølsvire og ljøsvire varspa månen og i hvert gjørder av kvinnen og mannen. Sjønarhåttene er til kvinnene og sier at henne er mistøk ikke er verre for til måneder enn kvinna. Båskaperen og sannsjon er grøyer. Ætboren og mistøkene til kvinne skulle ikke dømes ørvås igjen til mannen, og at menn og kvinner skulle virast ånds. Nå hører vi Dolly Parton ved sannsjonen Just Because I'm a Woman. I can't

Her hørte vi Dolly Parton ved Sanchinon, Just Because I'm a Woman. Porter Wagoner, og jeg har tænløkket sendingen til Porter Wagoner Show, løyde jeg etter en vekrere kvinne, og jeg kunne hjelpe seg av å være i sendingen. Etter at kone hans er Norma Jean, ikke var en parster av sendingen Moira. Han har sett Dolly framfor Sanchin, Dom Blond, og gjør det sere hodtysken av henne. Han bjøde henne av å vise sendingene, og i 1923 gjør det stålig en parst av kjente tannløyga sendingene til Porter Wagoner Show. Samstarve vi Porter Wagoner hjelpte henne å få alt kjøy av virkjenning som sångkvinna, og hun fikk et størst jøknebrot, og hun ser sendingene, og sendingen sette veldig gongt av henne er ikke sløy. Og i 1923 skriver jeg Dolly Sanchin Code of Many Colors av bæksøyene av en kvittan, og imen hun var gjennom busse sammen med Porter Wagoner. Sankren var skrivet over ved uplåstret fra Verlion Hendingon og Batnaren Hennara. Sankren kom ut i september i 1921, og snur seg om lidfakra frakkan, og mamman sier meg til Hennara, men hun fortalte søvnene om Josef. Sankren sier søvna om unge Dolly som var happa av flokksfellene søgnen. Hauas tørre hoen følte hun seg røyka, tog at mamman hei lagt så nekvann kærløka og orske og jeg seima frakkan. Teksteren var spalljøs av evne som kærløka, stoltløka og røyke døme og ikke kan gjøvast opp i materiellen viron, men i kærløkanen og omsorgene og i to første i nær omkvarvenen. Code of Many Colors er en sybunden kontrisanker vi øynfaldere ljøvføring. Vi så innom søvekynstre, meknar Dolly av sett en særlig dama Sanchin. Sankren ble nummer 4 av amerikanska country hitlistanen. Nu har vi Dolly Parton vid Sanchinon Code of Many Colors.

Her hørte vi Dolly Parton, vi sang ikke noen Code of Many Colors, som fikk en fjøra plass av amerikanske country hitlistan. Og jeg kan til gjest at Jolene telles som en av de kjenteste sangen hun til Dolly Parton. Sangeren var utgiven i oktober i 1973. Sangeren snur seg om kvinnerne, og i bønner en av kvinner og i øyder Jolene om ikke å ta mannen fra seg. Jolene vil lusse som en vøker kvinne ved rettelig hun har og smaragd grunn hun eier. Sankren vil skrive over ved uplåsere fra en erverligere henting til en banka kvinne rettelig av flyste i ved mannen hun kjød Dolly, Carl Dean, men hun var av turné. Navnet Jolene stever fra en unger kvinne og vil være konsert kjød Dolly og bedt Dolly om autograf. Endertøkene Jolene et såkalt hukk, og fester seg i minne av lusternom. Sankren var vel fagnaver og gjørtes nummer 8 country single hitlistanon i februar i 1974. Nå hører vi Dolly Parton ved Sankren og Jolene.

Her har du vidt Dolly Parton vi sannsyn om Jolene og gjør det nummer 8 country single hitlistan om. Etter at hava samstarva vi Porter Wagoner og Shay R. gjør det Dolly av affæra sønne ekne løy og tøvnløyden om. Og i hessens samband nå skriver hun sannsyn I Will Always Love You. Sankren var atlaver Porter Wagoner og var en farvel takkarsanger. Sankren var utgiven 11. mars i 1974 og gjørdes et størst hit og enda i noen første plåse av Billboard Hot 100 country hitlistanen. Og i 1992 tolka jeg vujagittna tenløka kvinna Whitney Houston Sankren. Og han var vi i filmen om The Bodyguard fra 1992. Utgavan til Whitney Houston gjørdes et størst hit som hittet i kring Atlanheimen og gjørdest øyne av tøymo mest selte platen og nærkrantøy. Nå har vi Dolly Parton ved sannsjonen I Will Always Love You.

Her har du vidt I Will Always Love You. Og i enda i øynom første plåse av Billboard Hot Country Songs hitlistanen. Og i sangen om My Tennessee Mountain Home for Dolly Atter til Rødersøyner, sangren kom ut i april i 1973, og vera platene vi ser med høyde. Sangren er nostalgisker og løser badna ærne og oppvokster henne og i Smoky Mountain i Tennessee. Sankren malar en levande mynd av Løvnuna Bygg, der hun er skjema i familiesøgnare, omgjord av kærlega, vekrar nokture, badna spiller frie og kyrkjegongt. Badna har mykje av Dolly stender enn, og vore en uimynd av henne av tøgnløgje og søvekynstre. Og i stortløg av Lundene, Dollywood, en utgave av badna har mykje henne og åpen for vidkjende. Vi så innom søvekynstre meknar Dolly av knut av band ved Lursdaran. Nu hör jag vid Sanjin, My Tennessee Mountain Home.

Her hørte vi Dolly Parton ved sangen om My Tennessee Mountain Home. Og jeg kan tilgjast at Dolly var en sangskrivare bort i rau, og i 1976 skrev jeg Dolly sangen To Daddy. Uppbrunna Lea spalte countrykvinnan Emily Harris sangen inn og gav han ut som stekla i 1988, og ta enda i han og innom 3. Plosset av Billboard Hot 100 country hitlistan om. Utgavan til Dolly var ikke utgiven før i 1995. Sangren vil fortalte og skjønner hatt noen av en døtter og ser hvordan mammaen vil vifferne av pappaen noen. Han hever lydig av viring for henne, gonger åtrykver og mekner ikke at gjøve henne tan kærløkene og hun hever bruk for det. Hun teker seg av bøttene noen og huser halte noen ofte han er kleda. Døtteren er klar til han til pøynene til mammasøyene og lever sammen med mannen noen og ikke vil fytte ved henne. Søvegongten venter i enda anna sannsyn og tar i mamman skriver en segel her i hundkjør Eva Røyma, tog at nå er bøttene så stør og tar i montarver han ikke møyre. Og nå fyrer hun at løyde etter kærløkene og omsorgene og hun omgang du fikk fra mannen. Sangren er via platene The Essential Dolly Parton 1. Her er ta etter søvekynstre til Dolly og setter en særstakken dam av sannsyn. Nå har vi Dolly Parton ved sannsynet To Daddy.

hørte vi To Daddy, og jeg gjør det nummer 3 av Billboard Hot Country Songs hitlistanen. Carol Bayer Sager og David Wolford skriver i Sanchin Heartbreaker. Upprunalega utgav Randy Gurley Sanchin ut i november i 1976 og i 1978 gav Dolly ut sine utgave av Sanchinon. Teksteren sier fra kvinnene og gir våren svitsjen av megasøynen. Hun tror jo på å ha fremtid sammen ved hånden, men sitter nå ved hjertesorg og føler seg svikna og ensamadla. Lorsdaren fester seg i endertøkene Heartbreaker og løser pøynene og hun fører kjøkkenen. Sankeren topper i amerikanske country-hitlistanen og utrutter sammenhengende viker og klarer seg øyne vel av poplistanen. Sankeren en sammanrenning av country og poplig og føron. Nå hører vi Dolly Parton ved Sanchinon Heartbreaker.

Her hørte vi Dolly Parton vi sanje noen Heartbreaker og gjordes nummer 8 amerikanska country hitlistanen. Peep Seabird og Hugh Moffat skriva i sanjen Old Flames Can't Hold a Candle to You. Sangren en klassiske country-sanger. Opprunalige gav Joe Son han ut i 78 og ta fikk han en fyrstende applaus av amerikanska country hitlistanen. Dolly Parton tolka i sanjen og gav han ut som stekle i august i 1904 og ta fikk han et fyrste applaus. Sankrin snur som kvinnerna som forteller Mekka sønnen at han ikke skal føle seg høytan av å ta imot samband noen hun heier frem og ondann, hun møtte mannen noen, og at hun kunne ikke se man på SVT, og hun og Mavre nå heva se man. Ukaven kjøtt Dolly var vel fakna og var via plat i henne Dolly, Dolly, Dolly, og jeg kom ut i nøytjen hundra og furs. Nå har vi Dolly Parton, vi sanker noen Old Flames Can't Hold a Candle to You.

hørte vi Dolly Parton vi sang i 9-5 og blev nummer 8 av Billboard Hot Country hitlistanen. Sangeren Do I Ever Cross Your Mind var først utgiven som en duett ved Chet Atkins av plati hans sære The Best of Chet Atkins and Friends, og kom ut i 1976. Dolly spalte 17. Soli utgave av Sanchinon, og var han via henne av plati Heartbreak Express fra juli og i 2. Innehaltsliga snur sjankren seg om minne fra en og fyrvrande perleie, og sportverer og matcher nærkrande hoksar om seg. Sjankren en klassiske country-sanger, og Dolly Parton spalte sjankren innatru i 4.5 vi Emmylou Harris og Linda Ronstadt, hvor vi har platet Tara som øyde triet, og hun var utgiven i 1995. Nå hører vi Dolly Parton vi sjankren om Do I Ever Cross Your Mind.

0: Thank you, darling.
1: I love you.
2: Her hørte vi Dolly Parton vi sangenon Do I Ever Cross Your Mind. Og i september i 1991 kom sangren Eagle When She Flies ut, som øysen høytesleie av platene. Platan var skjera vel fakna og fikk et første plass. Omframt hekta ble sangren nummer 8 av Billboard Top Country Albums hitlistanen. Teksten i Eagle When She Flies var spalljøs av kvinner i Øtlund Lufsens virkjøftun.

Dolly Parton og bakgrunnsrøddon fra Sting. Takk for at du lortet av måneder at du hører neste mye dag klokken 5:34, og ta over grøtt fra Løyvenon og Tøvnløysenon til amerikanske sangkvinne Trisha Yearwood. Verster utsendingene var Margit Johansen og tekniker var Kari Annanberg.

0: klockan är 5.
1: Russland gjørst allsamt møyra desperat og vanda mykje. Ta seg forsetten i Lettlande, Edgars Rinkevis, og a felags tøynda fundi i litauska høvestan og Vilnius, sødna parsten.
2: Russia is becoming more desperate, and to some extent Russia is also becoming more dangerous. We need to take that into account, and as my colleague President Karic just said, we need to address those challenges in a calm manner, but we also need to show firm and efficient response.
1: Vi må ikke fære panikk, men tå må vi teka støvna i alvara og være avgjørt i okkara attor svære, sier Edgars Rinkevis. Forsetlen i Litava mynti i Europa og at veksande trobløgjen vid dronen i loftrumnen i Baltiske London er ikke bæra en trobløgje kjå Estland, Lettland og Litava, men kjå Ötlund ES. Europa skal nu prekva sunni evni a verja sunni landamorsk og sutt folk, segi Gitanas Nauseda. Forskvinnan ui ES-nevndinni Ursula von der Leyen er ui det ui litauska høvestanon Vilnius, her hun fundast vi forsetanar ui baltisko Londonon, Estland, Lettland og Litava, om tryktina ui ökinon og russisko høytanina. ES-nevndar forskvinnan hei givet grått til kjennar at Europa øyra svera attor, nu fløyre droner elva til eutryggløyga ui baltisko Londonon. Og at hun da fundi noen segi Ursula von der Leyen er at russiska høytanen møte baltisko Londonon kan alls ikkje gautekka. Ein kvar høytan møti gjennom ES-landet er en høytan møti öllun ES-samveldunum, segi ES-nevndar forskvinnan at høynda fundi ui Vilnus, sødnaparsten. STAL-skrivaren Antonio Guterres styrir fyrir ukrainska høvestanon. Ta geran etter a Russland hefur fra búa stór alup á Kiev. Russiske utanrugisraharen Sergei Lavrov tosa i ujuar i telefon vi amerikanska utanrugisraharen Marco Rubio, her han avvera jo om at ukrainske høvestavren nu gjerst og et sera vandamigiste at vera. Bojen er heie Lavrov fra Putin forsetta og skuldo teg beras vujare til amerikanska forsettan Donald Trump. Øysni hefur russiska utanrugismalaræi bygja allar utlenska rugisborgarar a færa ur Kiev. Bojene fingu i det ES a senda bo etter russiska sendefolksnun i ES. Høytanen møti utlenskun rugisborgaron og sendefolksi a rugima ur Kiev kan ikkje gautekast, sier en talskvinna fyrir diplomatiet ui europeiska samveldunon. Og øysni STAL-skrivaren er færina stjóra. Nu er avgjerande møyra en nekrandu a strugi ikkje harnar. Civilfolk hefa langu rinda og en huvan prús fyrir krutje og harnastrúi vilda gera vegin til frí en longre, sigur Antonio Guterres sambart Reuters. Akaravaldi hefur ikkje en nekra vimmersing til om lauarbröidingin og i djóra velferarlaugane som løgtingi og samtik vi tríu vittjir sötnaparsten fyrir að gera at Akaravaldi fyrir að sleppa Akarinnun möti einnum sushlumanni og grindaformunnun og i Kvannasundi. Vi búja við að uttala okkur til lauginu lust og komni gildi, sigur Katrin Torsvik Hansen höfus Akare. Løgtingi samtykti við 28 atkvæðum fyrir og ongar í móti at voja og fiskivoja ikki eru fevnd av djóra velferðarlóna. Og í álitnum frá vinnunefndinni stóð sólægis. Under nevndarvitjörni er upplust at henda lauarbröyding om hon veri samtykt fyrir at hefa averskan á mövili mál som eru til vitjörar tja myndlaugun som virka í fyrjun. Heita kemst av að sambarst refsilegunni skullu mövili eldri lauarbrot som ikkje eru ágjörd metast etter nutju laugavunni om nutjara laugavan ikkje fyrir vissar oina herari ágjör enn tann fyrra. Om hette rett, så skulle det haft averskan av aktuella male, her en sysselmauer og grinda formen og i Kvannasundet, er og akkart for å brøde lovene om djøra velferden. Grindamannafelagi sigur at hetta merkir vonandi at akarir móti grindafolkun fyrir brot að gjóra velferðarlóna nú vera sleptar av akarivaldinun. Men það vil akarivaldi altså ikkje sía nekka enn akarivaldi hefur avursagt að máli í leti statsadvokatinun. Og så det nødvendigast å vever vannenar, frukslå til fruska vind, vestan 5-20 meter om sekunde, små etla halskutja og torst fyrda mesta. Og i morgen lå til frukslå av usseninje, 38 meter om sekunde, skutja vid selvglotten og framvis torst fyrda mesta, hiten 6-12 sti.

Andra Sølstein, Bøtjemøyen, hever funnet fram og granska kjøl og løkregler og fragrøyngar. Og jeg har sett henne støvne, her jeg har bygd han grøtt fra, kvæta vær som hente etter lagtene kvølte og i lagtene husen hun i Klaksvøk den 31. oktober, i 1906.

0: Det sier at Sofus tok giftene omløy klokken og skje i skje, og klokken halvkund tal var en deir. Så han er 4-5 timer etter at Sofus er ved i apotesen og finner et kvart, helst morfin, så døy han. Om natten han søtte Julius Biskstø og Kristoffer Mørskore Kjellujtsen. Sørstemæren ville ha båt til havner etter lakna, og spurte hva det ikke var hent. Faktoren sier at Ida vil kjøve det. Du har sagt noe. Sørstemæren sier så at lakna måtte under øtlen omstånd komme, og ber seg som Jens etter Jakob Biskstø om å fære til havner ved en trålare som la vannet, og om å hjelpe for etter lakna. Men tar fære så bare en sted. Etter om kveld tar jeg sov til deg. Og som Jens sier at han merkte et puls noen bøtterne før, da falt han omgang puls. Og var han over østene våre mørker. Og like han var lilløst, eller ledløst. Faktoren helter at årsaken til at sonen Sofus drakk gift var i øynene opphissere løte som fylte av øynene og lukkeligen kjønneleie.
1: Det har vi lyckats som grundgivningen för hur lagt en teget gift.
0: Ja.
1: Man kan ju bara nämna en ny stuff.
0: Ja.

0: Så han finner en overdosis av morfin.
1: Så alt er på giften som han tidsen han nevner for gift, morfin.
0: Ja.
1: Men altså, en nega som tror på at Dr. Sofus hever, som at han var nevnt om å være morfinist og sånt, men det er ikke som tror på at han er det.
0: Det er det altså ikke tror at Fulton, som sagt, han tåser vi Jensen og Øsne Jastra som som lagt ned. Og han tar sida at Onkudøy, så kan man sånn ikke lagt ned som morfinister. Men i samband med Sofos så hade det hukt efter instrumentsamlingarna. Och här var bara trutja morfinsprötter. Här har tvärvar gamla och ytterligare vid lyckhilderna. Så här kan ömöjligt vara ett indicium om morfin. Så jag sa att jag spurt pappan och han hälsar sig så förvisst att han heller inte sån med morfinist. Det heller inte.
1: Dr. Sofos Bør så drakest hentan her hestardegjen av en rivdosis av morfin. Hva henter han vil gjøre av grøven, eller hva henter?
0: Ja. Han vil gjøre av grøven i gamle kyrkjæren, som i skolan, og her stendt så en gravstøyner som utrolig vel ved lykkehilden, og jeg vet ikke om jeg har passet hans igjen til, det var det ikke. Jeg vil råkne etter sånn. Han stendt så bare 8-4 til gamle inngangene til gamle kyrkjæren.
1: Hva henter vi ikke?
0: Ida, hon fyrir til haunar på en vegin. Ta og i sofostøyr. Ta i lagt henne fyrir til haunar, så fyrir til haunar, hon som ikke ytla fyrir salalega at hon klarar til ikke veri her. Og ta hon som blir iverhård, så blir hon iverhård i haun. Og ta vi så alt oppgjort tja sofos, alle oktenar. Og jeg har bare sett Ida i øyne for atter. Og i 1925 så sender hun skrasett Ida Djurus, enkefrua, hun bor i Kort Adlersgate, Annesal, og det så i København. Det var jo ganske at hun ble ikke oppadgift, så hun stender, altså, det er så 20 år at hun stender skrasett som enkefrua. Og det har hun vært nok alt trusjar.
1: Så for å tenke seg med noen tid, takk klokken Holger Kjei, at Dr. Sofos drekker, eller ferdene, iverdosis av morfine, og fyra timmar 17 døyran.
0: Ja.

Hetta var seinaste pastur ui røyene om Dr. Sofus, om en hending som fer fram ui Klaksvøk ui 1906. Atlar upplysningar ui hesu rø er tyknar ur tøkun heimildun som er skrivaier om hendingsna, fra sjølun av landskjela saunum og vittnes og løkretlu fragrøyng om hendingsna. Andra Sølstein hever gjort research og lagt til rattes. Kari Sølstein hever sett saman. Du finner alla parstandar av heimasynet kvf.fo. Leita under Dr. Sofus.

0: Og skrajen til åkken, vi tar tøyende nå og sender seg en badneutvarsper fra i morgen. Etter ta og en sammenrott i morgen sender ikke ned og kjønvarsper sender til badnene nå. Klokken tjej er tøyende i dag og vi går og etter tøy vekkere. Og nå klokken seks.
1: Lutla undertøkken fyrir holsehjelpare i utbyggvinsjene som øysene skal være i havn, årskymler, forskvinner og i holsehjelpare felanon.
2: Så det är pur och skiljande ju allvarligt. Jag har vant av större AHA, det må jag säga.
1: Landstorismövren i Fischvinnomalen vill de inte trusta en lovarbröding djögna löktingen nu tar hon fram att vi skriv inte vore kommun ur landstoren och i tinge.
3: Så helt det var rätt från Lexus och jag säger så kan jag vite följa att vi inte fullt upplöst så är det helt inte nej att krossa dem all i djögna och det hever omgång praktisk antydning.
1: Og vi bøyer vi uttaler kun til lovende lust og kommende kilde. Til å si Katrin Torsvik Hansen, Høvus Akeren og Brøydingar er gjørt her i sjåfondkjøs lovende. Tøy ovist om Akere valgte for å slippe, og det skal være Brøydingar er gjørt her i gjøre velferd lovende. Tøy ovist om Akere valgte for å slippe Akeren og møte gjennom Sørslemannet og Grindaformen og i Kvannasonde. Men vi byrja vi manglandi áhuanun fyrir utbyggingun á Hølseskúlanun. Hetta pura óskiljandi og alvarsamt. Tað sigur Mari Antonsdóttir, forskvinna í Hølsehjálpara felanun. Nú ivasamt um nútji Hølsehjálpara flokkurin hjá Hølseskúlanun sum nú eisini eftir atlanska veri í Havn verur settur á stóln og fá hava søkt inn á utbyggingina.
2: Og her har vi en 400 limer og kjipen uten helsekjøpet utbygging, men vi nok må rønne denne. Så det er pur og skiljende og alvorlig. Jeg har vant av større AHA, det må jeg si.
4: Det sier Mari Antonsdøtter, forskvinne og i helsehjelpere av fellene. Frutjadeien i Færnevik var frest av søkjøn plass til helsehjelpere utbyggvinnsene til helseskolen Førja i Havn, at bryr etter sommerfrytøyene. 16 omsøkner kom inn. Men det i første omferd ikke noe mye til å sette flottjen av stålen. Helseskolen har sett som krav at i minste leie 20 næminger skulle være i flottjen. Vivi Davidsen, skolestjøri av helseskolen Førja, sier med til Anna Solais i 2019 om sondagen.
5: Til helse i Osper, det er øyelig og skuffende undertøkker. Og vi finner bare 16 omsøkner, så det slett ikke nøktant. Og vi har sett som krav at det skulle være 20 fjellosfer gongt, og vi har 25 plus, så... Nå må vi lukke seg opp hva du gjør vi
4: til. 4. mai ble det allment at det ble til at lese til helsehjelpere i Havn. Hette skulle gjøre det smittligere til å ha flere takke oppbyggvinnsene som helsehjelpere, tog en parstre undervisningene være i Havn og kan takkes opp av 25 viker. Utbyggvinnsene er atle overfaglert om helsestarfølgen som er 25 år til eldre og har vært trygere arbeidsrønter av eldreøkene. Sambart Mari Antonsdøtter kunne hette være ankrere av årsøkene til at undertøkene ikke var større.
2: Ta spelet sent in här är fristen var så stort till att söka. Och helt när som limon och förundra limon är det ganska hållt russplus. Och här sitter jag lajer på inte bara steg utan vågar. Det heter etablerade folk som har fortsatt skiltrestande. Jag är vant i vanliga till det som spelar in. Så till nästa flock ganska serverar så att man ser en större AHA. Ta upp i kvossen.
4: Hever helstjälpare fälla i Görsnäga för att etcha limon och åkfaglart och ötsnån till att söka.
2: Ja, og det var mer enn just, og det var mer enn just til at etter, og det var arbeidet i samfunnet skjei, og er strøst vi å få lønn under oppbygging til etter så før, så det var just nok, for det er alltid selv, kan jeg si.
4: Men hva gjelder det så at undertøkene ikke større?
2: Ja, altså, og det var etter og det var limon at takk og mye nær vei av kunnigafunden, og sammen ved helseskolen, og det har haft åp i hus, men tilverre jeg har for få lagt leina fram vi, og jeg husker at en troplasj kan være troble karmaner og økje noen til å nok tingt, og at en forbjøve nye setter en brøk, starsbrøk, det kan være et problem. Eldre økje ligger tungt i sjånen, og vi først kjenner seg, vi skal snakke bare eller på seg noen, som at dere omgang går an eier, til vi pluss skal kjipa når kjøler teker etter noe, så er det alvara. Det er så lagt, vil jeg si.
4: Håast en faglærter helsehjelpare fær omleid 2500 kroner mer om måneden igjen enn en ofaglærter av enda stiet, skal mer til å gjøre oppbyggvinnsene nå dreende.
2: Det skal mer til at stedsøkningen er at man får skolen i havn. Det skal være arbeidsomstående til lønnen og til at du kan få fotla tøy og til tyngden i arbeid. Her er så nok ting og arbeid vi kunne til å få bedre, men det er øyelig og tungt å få oss vi politiske kjipene. Da vet man at han som sitter vi til å
4: Og hva skal så til for å få flere velge å bygge seg til helsehjelpere?
2: Det Det blir vi at kun om det. Jeg håper bare at om det så er en flokker i august, allukkavel, som det bare 16, da håper jeg det er så til neste hold at det er fotel flokker. Det håper jeg bare. Og gjør så akkurat til det vi at kun om det, og så videre. Og her, altså, her ringer telefonen non-stop av limon, så at dere har gått samband med dere limon. Ja.
1: Og til jeg sier Mary Antonsdøtter, forskvinna og i hals- og hjelpere felanon, vi høyna Johannesen. Løgtinget samtidig i det endelige 20 år gildes tog av øye løyvnån, øyne 21 hver var 4, 6 og i møte. Men ikke alle brødninger kom i jøknån. Bare Støy Nilsen, landstorsmøyre Fiskevinnemalen, vil de ikke truste øyne løyvar brødninger i jøknån Løgtinget og i sjåfondgjøslevene når de kom fram, at fei selv ikke kom vi i Løgtinget. Brødningen hever heldur ongan praktiskan tutning, sier landstorsmøyren.
3: Hetta var hopen av brøytingen gjørt der i jæs lovgående i jæs omfernen, og hetta alt en rønt for å gjøre lovgående smittligere og grøyere.
6: Løgtinget samtykte i det endelige oppskottet om at brøyta sjåfanges lovene. I det kom fram at tve skriv ikke var kommet ur landstøyren i Løgtinget. I samme viffenget var opplyst at landstøyresmøveren kleaver til landstøyresmålenevntene, og at kleva sendt formannskapen i Løgtinget. Bare av Stein Nilsen, landstøyresmøver i Fiskevinnemalen, heldte det ikke være i leie at kjølene ikke kommer vi i Løgtinget.
3: Nei, det sånn ikke leie, og nå stendte her tve høyrenskriv, det den vi ikke taler om, at høyrenskrivene lave vi, men det var tve fylkeskriv til et høyrenskriv, her det i høyrenskrivene vuste til å gjøre fylkeskrivene, og det sånn er en feiler som hender at det ikke kommer ned vi.
6: Og i opprørende oppskåten det 13 imenske brøytinger i sjåfanges lavene. Brøyting nummer 1 at gildestugen av veieløyvenen verer hakka ved trimon åren ur tjei oppe i tutsje. Brøyting nummer 4 en brøyting i grein 22 i sjåfanges lavene. Hun gjever landstøyresfolkene heimild til at avsette kvoter og at kjipa fiskeskapen.
3: Han velja brøytingen i grein 22 ved at han leier grein 22-28 og grein 22-22 sammen til øynene og sånn paragraf, så det er gust å kjipa fiskeskapen i førskunn og øtje, og den 17. Paragrafen var rettet til gust man kjipa fiskeskapen av fergebanken.
6: Under åreskiften om blev greit at landstøyresmøveren ikke yngste at trusta brøytingene av grein 22 og jøgnen.
3: Jeg tror at den her manglen var å gjøre så ble satt i vi om til løgtingen, og ta det løgtingen som gjelder, og løgtingen ikke føler seg fullt opplyst, så er sånn det rettast at man bøyer og gjør seg brøydingen under fullt opplyst og grunderleie, så er det ikke hendt noen feiler. Det skal løver som skal helst være så godt og rett som gjør det fra begynne, og tror helt det er at det var ikke overrymlet at man sier, ok, vi tar dem alt, selv om jeg alltid selv er å male ångsvekkene i praksis samme romsyn, ikke nekker brøyding visse, så helt det var rett fra løksene så gjør jeg så, ok, vi føler at vi ikke er fullt opplyst, så er det helt ikke nøyet å krosse dem alle i jøkkenen, så det hever ångan praktisk antydning.
6: Oppskottet ble så samtidig, vi tar brøyding at grein 22 ikke blir brøyt. Og det hever så eisende visser at gildestøyen av veieløyvenen blir langt til 20 år fra 1. januar kommende at råkne.
1: Jekvan Jakobsson leier innsleid rettes. Erhard Johansen, løkningsmøver og formøver i landstorsmålanentene, vattar for kringverpnen etter et mål kommet til landstorsmålanentene og idéen. Men formøveren kan ikke si mye om målet nå. Og her av alt hever ikke en nækra vimmersing til om lovarbrøydingen og gjøre velfrærlovene som løgtingen hever samtykt ved trivet vi kjører i det, for å gjøre at og her av alt for å slippe og her noen møte gjennom sørselmannen og grindaformen og i kvannasonde. Vi bøyer vi uttalakken til loven lust og kommende gilde, sier Katrin Torsvig Hansen høves og her. Løgtinget samtykte vi 28 at kvun 4 og ångar vi møte at voja og fiskevoja ikkje erofemt av djaura velferdarlovene. Og jo alit noen fra vinnennevntene stod med landa såleies. Under nevndarvidgjerne opplyst at henta lovarbrøyding om hun blir samtykt for at heva averskan av møvelig mål som erotlevidgjerar tja myndeløygon som virka i fyrjon. Hetta kjemst av at sambarst refselovene skulle om møvelig eldre lovarbrot som ikkje avgjort metast etter nutjo lovgavane om nutjara lovgavan ikkje fyrir vissar og ena herare avgjør enn tan fyrra. Om hette rett, så skulle det haft avvurskan av aktuella mali her en sysselmauer og grindaformen og kvannasundi og akkert for å brøde løvene om gjøre velferden. Grindamannafela i skriver at hetta merker vevnande at akkerer møte grindafolkene for å brøde av gjøre velferdløvene, nå vil ha slept der av akkerevalgten. Men det vil Akaravaldi altså ikke sige neka om enn. Akaravaldi har oversagt at Mali er lete statsadvokaten om. Russland gjørst allsamt møyra desperat og vanda mykje. Det sier forsetten i Lettlande Edgars Rinkevis og felagstøynda fundi i litauska hovedstaden Vilnius, sødna parsten.
7: Russia is becoming more desperate. And to some extent, Russia is also becoming more dangerous. We need to take that into account. And as my colleague President Karic just said, we need to address those challenges in a calm manner, but we also need to show firm and efficient response.
1: Vi må ikke fære i panikk, men to må vi teka stovna i alvara og være avgjørt i okkara attor svære, sier Edgars Rinkevis. Forsetten i Litava mynti i Europa også at veksande trobløgjen vid dronen i loftrumnen i Baltiske London ikke bare en trobløgje kja Estland, Lettland og Litava, men kja Ötlun ES. Europa skal nu prekva sin evne av verja sin landamorsk og sitt folk, sier Gitanas Nauseta, fortsette. Forskvinnan i ES-nevntene Ursula von der Leyen i det i litauska hovedstaden Vilnius, her hun fundast vi forsettlandar i baltiske London, omtryktene i økjennom og russiske høytanina. ES-nevntar forskvinnan hei givet grått til kjennar at Europa øyra svære attor, nu fløyre droner elva til utsikløyka i baltiske London. Og at hun da funden hun sier Ursula von der Leyen at russiske høytanen mot baltiske London kan alls ikke gautekast. Ein hver høytan mot øynon ES-lande er en høytan mot øtlon ES-samvelden, sier ES-nevndar forskvinnan og at hun da funden hun i Vilnius sødnaparsten. STA-skrivaren Antonio Guterres styrer for ukrainska hovedstaden til gjerne etter at Russland hever fra på stor alup av Kiev. Russiske utenrikesråharen Sergei Lavrov tog seg i januar i telefon ved amerikanske utenrikesråharen Marco Rubio, her han avværer om at ukrainske hovedstaden nå gjørst og et sere vantamikes det at være. Boeing hei Lauro fra Putin fortsette, og skulle de berast vujare til amerikanska fortsetten Donald Trump. Øysene hever russiske utenrikesmalere i bygge atler utlenske rikesborgere om affære ur Kyiv på en av veien. Boeing fikk jo idé ES å sende på etter russiske senderfolkene i ES. Høytanen med de utlenske rikesborgere og senderfolkene om å rymme ur Kyiv kan ikke gautekast, sier en talskvinne for diplomatiet i europeiske samveldene. Og øysene STA-skriveren færen av Stora. Nu avgjørende, møyre enn nekrandøy, at struje ikke harnar. Sivilfolk heva langt rinda og en høyan prøys for krutje, og harnar struje vil da gjøre veien til fri enn langre, sier Antonio Guterres samarbeiders. For løyt og søgjene skriver i AFP-støynda stovan at utvi holdt trus Limaland og IST fordøma russiske høytanene og avværingene til utlandske rydgesborgere om affæra ur Kyiv på en av veien. Det har vært gjort i felaks iveløsing. Vi fordøma høytanene i Russland med diplomatiske stånen og sendestånen i Kyiv. Hetta et sti som vi ikke gautekka, stendur i felags iveløsingene som ST sender folk til Ukraina har lagt fram og som utvi holdt Russland har skrivet under. Tali av tilflytaren som koma av lovlige om landamarsene til ES og Schengen-økje er minka vi 26% fra 2024 til 2025, viser Nudj Fragrøyng. Nudjasta Schengen-fragrøyngen til ES viser øysene at fløyre folk utan lovlige bostad vil ha sendt attor heane til koma. Og i fjor var 28% av omsorgskjæren og utvurster som ikke fikk frisjål og til det meste i 20 år. Nuts skipene for å komme inn i Schengen-Londene, Entry-Exit-skipene, stitt EES, som var sett utgilt i fjor høst, hefur òsni haft vissar at nekk fløyre folk eru stekka vi marsje enn avur. Sujani EES var sett i versk i oktober i fjör eru møyre enn 36 millioner sånendar passasjer farnar om EES marsje, og 32,000 folk eru stekka vi marsje. Schengen samstarve fevner om öll EES-londene, omframt EFTA-londene Norra, Osland, Sveis og Liechtenstein. Førjar eru òsni parster av samstarve noen. Og så enda vi her høyma tver granskingarverskatlaner og tver kanningarverskatlaner hef finnje jotta stål ur særlig og fagnevndene fri stålet til gransking. Monika Nolse Johannesson hefur finnje stål til enna PAD-verskatland som nevnest arbeidsvirkne etter pensjonsaldor, og en tver vysendallig kanning av årsøkken til at nekver føringar arbeida etter pensjonsaldor. Og Barbara Scalvini hefur finnje stål til enn PhD-verskattland som nevnest Faro Lingo, Nøyhuxan av Skibavun, Mentanar Mauton og Italkildare, Annamåls Læring. Stålen til PhD-verskattlandar som eru avgavist av søv- og samfunnsdøltene og av naturvysenda og namsvysenda-døltene av Frøskaparsetrenon er 1,5 million kroner til hverja verskattland. Heromframt hefur Gestur Hogart finnje 300,000 kronor i stole til eina kanningarverskatlan tja Duna, som nevnest Arbeidsmarsnavren og tei vi avmarskavun forløgun, og ein IPS-grunda pilotkanning vi støye ui nemingun fra Duna. Og Tore B. Jakobsen hefur somlaus finnje 300,000 kronor til kanningarverskatlan tja ergoterapeut felanon, som nevnest Hjálpar tól tænastan út frá sjónarhotnum tjó ergoterapeutun. Umframt hesar stúlsjóttanir hefa 8 verskatlanir finnst stúl til gransking frá granskingarvanun. Talan um til samans 9,3 miljónu krónur, torpenganir koma á fúkjarlæfunni. Og så er det nødvendigast og vevurvannar, frukslå til fruskanvind, vestan 5-20 meter om sekunde. Små etla holskutja og torsfyrda mesta. Og i morgen, lå til frukslå til av usseninje, 3-8 meter om sekunde, skutja vi sølklåten og framveis torsfyrda mesta. Hiten 6-12 sti. Vi tæva i tøyndunne kvöld med Lanna Horst at luttla undertøkkan fyrir holsehjálpare utbyggvinsne som òsne skal veri haun, Ørskimlar forskvinna ui holsehjálpare felanon. Landstorismæuren ui fiskevinnemalon vildi ikkje trusta unna lauarbrøyding i jøgna løgtingje, nu tanken fram at tvei skriv ikkje var komin ur landstorinon ui løgtingje. Og vi boja vi at uttalakon til leuen i lustukommende gilde, til å si Katrin Torsvik Hansen og høvesakere, nu brøydingar eru gjørtar ui gjøra velfra leuen. Tui auvist om akere valde for å sleppa akere noen med i øynon suslemanne og grinda formånen ui kvanna sunte. Redaktør i kvöld Frans Jensen, teknikare Bjørn Hensebekk og judarstående Jan Brian Wittfeldt.
8: Jeg fyr. Daniel Mellemgård, ur Høyvík, fyr til Grævar, ur Høyvíkar Kyrstjó, mikudegin, 22. mai, klokkan 13. De som vilja minnas Daniel, kunne leta badnabeta, etla nøybyggjan av City Church anna gavu. Sigurd Ågård Nilsen, fyr til Grævar, ur Vestmanna Kyrstjó, mikudegin, 22. mai, klokkan 13. De vilja leta blómur etla krans, kunne leta Vestmanna Kyrstjó anna peningagavu, konta og i fyrja banka. Og Ervin Hense Rasmussen Sandavavur fyrir Grævar ur Sandavoks Kyrstjó mikudegin klokkan 14. De vilja minnast Ervin, kunne leta Møynjartshusnun Saron anna gavu, konta og i peningastånnun. Og kundgerir, søkt vi etter einan styrmanne til Safir av Ysfiskavøye under fyrjun at byrja sjøtast tilbyr. Førlega krøv og galtande triktarskøy, galtande halsuvottan til sjøfolk og vinnebrev som styrmæver av fjøra stegi vid fiskekipet. Vinnarlige ring 4.95.00 etla 5.03.04.05.95. JFK. og søkte vi etter en kortje dekkere til Safir av Ysfiskavøye under følgen, at byrja skjøtas tilbyr. Følge krøv galtante triktarskøy og galtante halsevåttan til sjøfolk. Vinnerlæring 4.95.00 1.5.4.95 JFK Og fra KJ Achatla Vekna Gjerarfer har vi stongt Mikedein 22. mai KJ Achatla Og nu sender vi battene utvarspe fra i morgen.
9: Og i badnutvarpnån får vi nå at høyre om Páll Fenga. Det er en bok som bygger av søknene om Páll Fenga, som vi lagt der under at det var bort fire papasønnen ved Øytre. Og da flytter han og krekker seg i fjøtlene i Kalsøytene. Páll slipper ikke så, men vi er tidsen og setter i skansen. Han flytter og krekker seg. Hette en skrivet søve om Páll Fenga ved noen ørvis i enda. Høvendren Oddfur Johansen. Bokadøl for lærerfellag skrev ut i 2013. Søvann i 12 børsten. Páll Danielsen leser, og Finnur Hansen gjør jomundene. Her kommer første børsten.

Vi tar det första part av nyskrivet av bøkene om Paul Fenga. Oddfør Johansen skriver jeg, og Paul Danielsen les. Finner Hansen gjør de omvendene.

Hetta var Batnutvarspe fra og i morgon som Jonna Fritzdotter Mortensen og Elon Arakve løttet til rettos. Og Askrande nu ein samandrotter ur morgons editionet.

0: för kärleken vi delar, du och jag.
1: Vi har senaste tøyman tosa vi svensko Ebbo Forsberg, som i februar kom vi utgavene Amen, Amen, Amen. Hette onnur utgave hennara vi svenskon Leonard Cohen, Tulchingon. Tan fyrra, ta min vals, vær utgiven i 2000 og nutje. Vi pratar vi om Cohen, om a framføra tøynleik tja Øron og tøyinganar tja Mikael Vie. Vi spalte oisne fleste løyen i av Amen, Amen, Amen, og nå til søgnast har du vidt en svenska utgave av Trinity, som Cohen opprunnelige gav ut i 2016, og som er via utgavene You Want It Darker. Og i svensko tøyingene tja vi, hever sankeren finnje høyde kontraktet. Vi til enda vi at høyra sjolvan høydesangen er nuttjo utgavene tja Ebbo Forsberg. Amen opprunnelige via Old Ideas, som Leonard Cohen gav ut i 2012.

Søvan til nu første høyre en sånn søva. Og en søva om en donalig lakna, om et ulukkelig tjunarband, og et trykants drama, som alt ender i øynene tragedie. Søvan konger fyrer seg i Klaksvøk i 1906.